0: Vijesti.
1: Ukrajinski predsjednik Zelenski upozorio je da obavještajni podaci upućuju na to da Rusija priprema masovni napad na Ukrajinu. Istaknuo je da će odgovoriti u mjeri u kojem je to dopuštaju raspoloživa sredstva obrane. Dodao je da će mnogo toga ovisiti o saveznicima i o njihovoj pomoći. U Francuskoj i dalje traju masovni prosvjedi učenika i studenata koji traže bolje i pravednije uvjete u obrazovnom sustavu. Jučer su im se u prosvjednim marševima diljem zemlje pridružili roditelji, ali i profesori te članovi najvećih sindikata. U nekoliko gradova bilo je sukoba s policijom. U prosvjedima koji traju od prošlog tjedna privedeno je više od 6000 osoba, većinom maloljetnika. Ozlijeđene su stotine s obiju strana. Iz vlade najavljuju da će do kraja tjedna u školama umjesto nastave otvoriti prostor za dijalog. Evo što kažu prosvjednici.
2: Tražimo veći proračun za obrazovni sustav kako bi se obnovile srednje škole, jer u nekim javnim srednjim školama ima štakora, krov prokišnjava, a stropovi se tijekom nastave ruše na učenike. Takvi uvjeti jednostavno su neprihvatljivi.
3: Vlada je pojačala pokušaj represije. Mnoge srednje škole i moja prebačene su na virtualnu nastavu. Zatim je izdano nekoliko naredbi i prefekture i sada nas snimaju dronovima. Mislim da će napetost rasti i da neće stati na ovome i da će jednoga dana sve eksplodirati, a to nam je zapravo i potrebno.
0: Sport.
1: Novi poraz hrvatske nogometne reprezentacije u Ligi nacija. Španjolska je preokretom u nastavku slavila na poljudu 2-1. Nakon debakla protiv Engleske vatreni su odigrali puno bolje te su poveli pogotkom Perišića u 17. minuti. U nastavku je Španjolska s dva pogotka Merina ipak stigla do nove pobjede i 100%-nog učinka nakon 4 kola. Hrvatska je završnicu utakmice odigrala s igračem manje jer je isključen Perišić. U idućem kolu 12. idućeg mjeseca Hrvatska gostuje kod Engleske, koja je jučer pobijedila Češku u drugom susretu skupine s 3-0. Izbornik Slaven Bilić.
4: Jako dobra utakmica. Žao mi je što to nismo uzeli bar bod jer smo zaslužili to po igri. Ja tako mislim i bili smo eto na malo od boda koji bi naznačio puno, ali bez obzira na to, gledajući izolirano ovu utakmicu, bili smo odlični. Sve što sam pitao i tražio od igrača i što smo tražili su napravili za dobit svjetskog prvaka i ekipu ovakvog ranga. Ti trebaš dati sve svoje poluprilike. Šteta.
0: Vremenska prognoza.
1: Na zapadu promjenjivo, mjestimice uz kišu i pljuskove praćene grmljavinom, drugdje više sunčanih razdoblja, vjetra slaba poslije podne do umjereni južni jugozapadni, na Jadranu umjereno do jako jugo, jutarnja temperatura od 5 do 10, na moru od 14 do 19, dnevna između 22 i 26 stupnjeva.
0: Vijesti.
1: Tonski ih je realizirao Damir Mužinić, uredio Andriš Štrkalj.
5: Glazbena noć. Hrvatski.
6: Vi slušate Radio Centar Studio Poreč na 89,6 i 93,6 MHz.
7: Slijedi reprizirani program.
8: Slušate emisiju Producent.
9: Dragi slušatelji, lijep pozdrav, dobrodošli u jednu emisiju Producent. Na temelju sporazuma o suradnji u području stripa između Hrvatske i Francuske, koje su potpisale vlada Republike Hrvatske i vlada Republike Francuske, te izjave o partnerstvu koju su potpisale Ministarstvo kulture i medija, Francuski institut u Hrvatskoj i Međunarodno središte stripa i slika, Ministarstvo kulture i medija raspisuje tako poziv za hrvatske umjetnike s područja stripa za boravak u umjetničkoj rezidenciji u Angulemu u 2027. godini. Projekt umjetničkih rezidencijalnih boravaka u ovom gradu hrvatskim umjetnicima pruža jedinstvenu priliku za upoznavanje s novom publikom i razvoj umjetničkih praksi kroz rad na vlastitim autorskim projektima. Jednako tako omogućava im se pristup brojnim dokumentima i izvorima koje posjeduje specijalizirana knjižnica i muzej stripa, kao i priliku za susret s drugim autorima iz različitih umjetničkih sredina te upoznavanje francuske kulture i umjetnosti. Poziv je namijenjen svim umjetnicima, hrvatskim građanima koji djeluju u području stripa i koji su do isteka poziva objavili najmanje jedan cjeloviti strip album ili u suradnji s drugim umjetnicima objavili najmanje tri strip albuma. Autor koji se prijavljuje treba predložiti konkretan projekt na kojem će raditi tijekom boravka na rezidencijalnom programu, a prijave se dostavljaju do 29. listopada.

Obnova druge zgrade Akademije likovnih umjetnosti u Ilici, simbola zagrebačke umjetničke scene, omogućila je nastavak visokog umjetničkog obrazovanja u suvremenim uvjetima. Obnovljena je još jedna zgrada nakon potresa u zagrebačkoj Ilici u kojoj su smješteni odjeli Akademije likovnih umjetnosti Sveučilišta u Zagrebu te Centra za odgoj i obrazovanje Slava Raškaj, čime je novim generacijama omogućeno daljnje visoko umjetničko obrazovanje u suvremenim uvjetima. Riječ je o obnovi jedne od tri zgrade Akademije, od kojih su dvije u Ilici te jedna u Jabukovcu. Sukupno više od 15.000 četvornih metara prostora namijenjenog umjetničkom obrazovanju. Inače, do kraja godine te tijekom 2027. očekuje se otvaranje niza umjetničkih i kulturnih institucija stradalih u potresu od Muzeja Mimara do umjetničkog paviljona, završetak obnove Meštrovićevog paviljona, Hrvatskog muzeja naivne umjetnosti, Muzeja za umjetnost i obrt, Hrvatskog povijesnog muzeja, te 7 od ukupno 8 zgrada Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti koje se obnavljaju putem Ministarstva kulture i medija.

Dragi slušatelji, dalje ste u emisiji Producent. Završeni su konzervatorsko-restauratorski radovi na glavnom portalu Konkatedrale Svetih Petra i Pavla u Osijeku. Hrvatski restauratorski zavod 2025. godine započeo je cjelovit konzervatorsko-restauratorski zahvat obnove najvažnijih segmenata kamene plastike Konkatedrale na inicijativu Đakovačko-Osječke nadbiskupije te u suradnji s područnim konzervatorskim uredom Osijek Ministarstva kulture i medija. Đakovačko-Osječki nadbiskup tom je prigodom istaknuo posebno značenje vrata i portala u kršćanskoj sakralnoj arhitekturi. Govoreći o obnovljenom portalu, podsjetio kako je u povijesti kršćanske umjetnosti, osobito romanici i gotici, portal bio svojevrsna slikovnica u kamenu koja je vjernika pripravljala za susret s Bogom. Ravnatelj Hrvatskog restauratorskog zavoda Boris Mostarčić istaknuo kako je to prvi korak u velikom zadatku sveobuhvatne obnove baštine Osječke Konkatedrale. Govoreći o tijeku obnove, najavio kako će ona biti zahtjevna i dugo će trajati, ali nužna ako želimo svoju baštinu sačuvati i prenijeti za buduće naraštaje.

Otvorene su prijave za programe koje se odnose na područja zaštite očuvanja baštine, digitalizacije knjižnične djelatnosti, nabavu knjižne i neknjižne građe te otkup knjiga. U okviru javnog poziva za predlaganje javnih potreba u kulturi za 2027. otvorene su prijave za programe koje se odnose na navedena područja. Prijave za navedene programe podnose se u razdoblju od 28. rujna do 28. listopada. Prioriteti i ciljevi svakog pojedinog kulturnog i umjetničkog područja definirani su uvjetima javnog poziva s uputama za predlagatelje. Sredstva iz proračuna Hrvatske osigurana su za financiranje javnih potreba u kulturi, namijenjeni su potrebnim programima, projektima, aktivnostima, manifestacijama u kulturi od interesa za Hrvatsku, a dodjeljuju se na temelju provedenog javnog poziva. Zbog posebne dinamike planiranja, prijedlozi programa koji se odnose na međunarodnu kulturnu suradnju u 2027. godini prijavljuju se u roku od 9. rujna do 9. listopada. Te na drugom roku za predlagatelje programa međunarodne kulturne suradnje koji će biti od 12. travnja do 12. svibnja 2027. Prijave za financiranje javnih potreba u kulturi podnose se elektroničkim putem na odgovarajućim obrascima koji su dostupni na mrežnim stranicama ministarstva.

0: Objavljeni su rezultati javnog poziva za dodjelu stimulacije autorima za najbolja ostvarenja na području književnog stvaralaštva i prevodilaštva u 2024. i 2025. godini. Stimulacije sukladno javnom pozivu dodjeljuju za 20 djela izvorno napisanih na hrvatskom jeziku te za 10 prijevoda. Kao što je uobičajeno, najveći broj prijava stigao je za romane, a prevoditelji su se prijavili za stimulacije za djela prevedena s čak 14 jezika. Što se tiče prijava po jezicima, tu je bilo albanskog, engleskog, kineskog, mađarskog, nizozemskog, norveškog, njemačkog, poljskog, portugalskog, ruskog, talijanskog, ukrajinskog, španjolskog i švedskog. Uz broj bodova koji se temeljio na nagradama ili užim izborima za nagrade, predstavljenima i objavljenim kritikama te dostavljenim stručnim recenzijama, prijedlog za dodjelu stimulacije uputilo je povjerenstvo sastavljeno od predstavnika strukovnih udruga s područja književnosti te narodnih knjižnica, koje ove godine djelovalo u sljedećem sastavu. Ena Katarina Haller, Ivica Matičević, Rebeka Mikulandra, Petra Pugari i Silvija Šesto. Po objavi odluke, autorima će se stimulaciju iznosa 2000 eura isplatiti na njihove račune koje su naveli u svojoj prijavi. Kompletnu listu možete pronaći na web stranicama ministarstva. Dragi slušatelji, bilo bi to sve od današnje emisije. Producent, ostanite i dalje uz naše valove.
1: Slušali ste reprizirani program.

0: Split je domaćin sastanka na vrhu MED9 koji je okupio političku elitu, među ostalima francuskog predsjednika Macrona, talijansku premijerku Meloni te predsjednicu Europske komisije von der Leyen. U središtu razgovora bit će europski proračun uoči ključnih pregovora o njemu idući tjedan u Briselu. Neizbježna tema bit će i stanje na Bliskom istoku, odnosno energetska kriza. Državna tajnica u Ministarstvu vanjskih i europskih poslova Andrea Metelko-Zgombić.
1: Raspravljat će se i o proširenju, raspravljat će se i o kompetitivnosti, dakle konkurentnosti cijele Europske unije i o obrani, naravno vanjsko-političkim temama, Ukrajini i tako dalje. Tako da je jako dobro zaista da uoči ovog izuzetno važnog Europskog vijeća, evo MED 9 države članice se okupljaju i zajednički promišljaju ove teme. To će naravno biti i mogućnost i prigoda se onaj podsjeti i ulogu Hrvatske i značaj Hrvatske kad je riječ o osiguravanju energetske stabilnosti i sigurnosti Europske unije.
0: Vijesti. Ukrajinski predsjednik Zelenski upozorio je da obavještajni podaci upućuju na to da Rusija priprema masovni napad na Ukrajinu. Istaknuo je da će odgovoriti u mjeri u kojim je to dopuštaju raspoloživa sredstva obrane. Dodao je da će mnogo toga ovisiti o saveznicima i o njihovoj pomoći. U Francuskoj i dalje traju masovni prosvjedi učenika i studenata koji traže bolje i pravednije uvjete u obrazovnom sustavu. Jučer su im se u prosvjednim marševima diljem zemlje pridružili.

0: Užili roditelji, ali i profesori te članovi najvećih sindikata. U nekoliko gradova bilo je sukoba s policijom. U prosvjedima koji traju od prošlog tjedna privedeno je više od 6000 osoba, većinom maloljetnika. Ozlijeđene su stotine s obiju strana. Iz vlade najavljuju da će do kraja tjedna u školama umjesto nastave otvoriti prostor za dijalog. Evo što kažu prosvjednici.
1: Tražimo veći proračun za obrazovni sustav kako bi se obnovile srednje škole, jer u nekim javnim srednjim školama ima štakora, krov prokišnjava, a stropovi se tijekom nastave ruše na učenike. Takvi uvjeti jednostavno su neprihvatljivi.
2: Vlada je pojačala pokušaj represije. Mnoge srednje škole i moja prebačene su na virtualnu nastavu. Zatim je izdano nekoliko naredbi i prefekture i sada nas snimaju dronovima. Mislim da će napetost rasti i da neće stati na ovome i da će jednoga dana sve eksplodirati, a to nam je zapravo i potrebno.
3: Sport.
0: Novi poraz hrvatske nogometne reprezentacije u Ligi nacija. Španjolska je preokretom u nastavku slavila na Poljudu 2-1. Nakon debakla protiv Engleske Vatreni su odigrali puno bolje te su poveli pogotkom Perišića u 17. minuti. U nastavku je Španjolska s dva pogotka Merina ipak stigla do nove pobjede i 100%-nog učinka nakon 4 kola. Hrvatska je završnicu utakmice odigrala s igračem manje jer je isključen Perišić. U idućem kolu 12. idućeg mjeseca Hrvatska gostuje kod Engleske, koja je jučer pobijedila Češku u drugom susretu skupine s 3-0. Izbornik Slaven Bilić.
4: Jako dobra utakmica. Žao mi je što to nismo uzeli bar bod jer smo zaslužili to po igri. Ja tako mislim i bili smo eto na malo od boda koji bi naznačio puno, ali bez obzira na to, gledajući izolirano ovu utakmicu, bili smo odlični. Sve što sam pitao i tražio od igrača i što smo tražili su napravili za dobit svjetskog prvaka i ekipu ovakvog ranga. Ti trebaš dati sve svoje poluprilike. Šteta.
5: Vremenska prognoza.
0: Na zapadu promjenjivo, mjestimice uz kišu i pljuskove praćene grmljavinom, drugdje više sunčanih razdoblja, vjetar slab, poslije podne do umjereni južni jugozapadni, na Jadranu umjereno do jako jugo, jutarnja temperatura od 5 do 10, na moru od 14 do 19, dnevna između 22 i 26 stupnjeva.
5: Vijesti.
0: Tonski ih je realizirao Damir Mužinić, uredio Andrej Štrkalj.
6: Glazbena noć. Hrvatski radio.
7: Vi slušate Radio Centar Studio Poreč na 89,6 i 93,6 MHz.
8: Kronika dana.
9: Početak 10. mjeseca u Porečju protekao je u znaku sporta, rekreacije i brojnih događanja koja su i nakon završetka glavne turističke sezone nastavila ispunjavati gradski kalendar. Posebna mjesta imali su manifestacije Istria 300, Capicon i izložbe Mozaika, a počinje mjesec poduzetništva i dječji tjedan. Poreč dakle u ovom tjednu nastavlja s raznovrsnim programom namijenjenim različitim generacijama i interesima. Kulturnu ponudu dodatno obogaćuje međunarodna izložba suvremenog mozaika koja se do 25.10. održava u Istarskoj sabornici. Izložba okuplja 39 umjetnika i profesora mozaika sa 6 kontinenata, među kojima je i porički umjetnik Aleks Knapić, te povezuje suvremeno umjetničko stvaralaštvo s bogatom baštinom mozaika našega grada. Od 5. do 11. listopada održava se i FIP Silver Poreč, međunarodni padel turnir koji će u naš grad ponovo dovesti natjecatelje i ljubitelje sporta te dodatno obogatiti jesenski sportski kalendar. Posebno veselo u Poreču bit će tijekom dječjeg tjedna koji se ove godine obilježava od 5. do 11. 10. a porečke škole, vrtići, knjižnica, udruge i ustanove pripremile su niz aktivnosti posvećenih djeci, dječjim pravima, prijateljstvu, kreativnosti i zajedničkom druženju. Sve aktualne informacije te detaljan raspored događanja dostupni su na službenim stranicama Turističke zajednice grada Poreča www.majporec.com. U povodu obilježavanja Svjetskog dana učitelja i odgojitelja 5. listopada zamjenica gradonačelnika Poreča Nataša Basanić-Ćuš sa suradnicima, pročelnicom Tihanom Mikulčić i voditeljicom odsjeka Nadijom Štifanić-Dobrilović iz Odjela za društvene djelatnosti održala je u Maloj vijećnici prijem za umirovljene učiteljice i odgojiteljice koje su proteklih godinu dana otišle u mirovinu. Naime, grad Poreč Parenco organizira ovakav prijem kako bi se moglo javno zahvaliti osobama koje su svoj život posvetile radu s djecom i mladima kroz rad u gradskim i privatnim vrtićima, osnovnim i srednjim školama u našem gradu. Prijemu su se pridružili i ravnatelji škola, čiji su djelatnici ove godine otišli u mirovinu. Kako je između ostalog rekla Basanić-Ćuš, biti posvećen učitelj ili odgajatelj po svom izboru, primati i ispraćati generacije djece, njihovih roditelja i čitavih obitelji nije samo zvanje, te je za većinu životni poziv. Uloga je to u ustanovi i zajednici koja ostavlja duboki trag, to su profesionalci, ali prije svega topli ljudi koji generacije djece vode u najosjetljivijem periodu rasta i razvoja, proučavaju ih, ali im postaju i dnevna zamjena za obitelj i generacija djece ih zauvijek pamte. Neki od okupljenih umirovljenih učitelja i odgojitelja kratko su se obratili zahvaljujući na organizaciji ovakvog prijema i prepoznavanju važnosti učiteljskog poziva. Bilo je govora i o stalnom porastu broja djece te deficitarnim kadrovima, kao i bivšim učenicima koji se nakon završenih fakulteta vraćaju raditi u svoje škole. Druženje je nastavljeno uz podjelu prigodnih poklona u neformalnoj atmosferi. Od 16. do 18. listopada u Tinjanu će biti održan 18. internacionalni sajam pršuta, manifestacija koja prvenstveno promovira pršute, a potom i cijeli niz drugih poljoprivrednih proizvoda, a u ovo jesensko vrijeme u središnju Istru svojom ponudom kroz 3 dana privuče više od 20.000 posjetitelja. Za punoljetnost ISAP-a organizatori pripremaju i veliko iznenađenje, čak 300 ljudi pokušat će oboriti svjetski rekord u istovremenom rezanju pršuta, a to znači da će 300 ljudi na 300 stalaka s 300 noževa istovremeno rezati pršut. Prijave za rezanje pršuta došle su iz cijele Hrvatske, a prijavili su se i europski pršutari, pa organizatori s punim pravom vjeruju da će Tinjan već prvog dana svog punoljetnog sajma uspjeti upisati u Guinnessovu knjigu svjetskih rekorda, kojeg do sada drže Španjolci s 205 rezača, zakazan je za 10 sati ujutro. A na ovogodišnjem sajmu, kao i proteklih godina, posjetitelji će moći kušati cijeli niz vrhunskih pršuta koje će im ponuditi proizvođači kako iz Istre, tako cijele Hrvatske, Slovenije, Italije, Španjolske, Crne Gore. Čak će 35 pršutara nuditi svoje proizvode, a vi možete odabrati onaj koji se vama najviše sviđa. Tradicionalno uz pršut razne druge mesne proizvode na sajmu će se nuditi i sirevi, vina, slastice te cijeli niz drugih proizvoda domaćih proizvođača. Više o cjelokupnom programu možete vidjeti na službenim stranicama ISAP-a. U sklopu mjeseca poduzetništva u Poreču održat će se mini poduzetnička akademija, praktičan ciklus radionica namijenjen razvoju, financiranju i tržišnom testiranju poslovnih ideja. Kroz 4 susreta sudionici će imati priliku upoznati se s konkretnim koracima od razvoja ideje do projekta, mogućnostima financiranja digitalnim marketingom, razvojem tržišta te praktičnom primjenom umjetne inteligencije i drugih digitalnih alata u poslovanju. Program je namijenjen svima koji žele razviti novu poslovnu ideju, pokrenuti razvojni projekt ili unaprijediti postojeći proizvod, uslugu ili poslovanje. Radionice će se održati 7., 14., 21. i 28. 10. od 17. do 19. sati u poduzetničkom inkubatoru u Žbandaju. Sudjelovanje na radionicama je besplatno, no zbog ograničenog broja mjesta potrebna je prethodna najava. Sve informacije dostupne su na službenoj mrežnoj stranici grada Poreča. Izložbu Denisa Kraškovića Happiness and Worries u galeriji Zuccato pogledalo je više od 1000 posjetitelja, a njezino je održavanje ujedno označilo početak novog projekta likovnog odjela Pučkog otvorenog učilišta Poreč pod nazivom Mali kustos. Projekt je usmjeren na razvoj publike i približavanje izložbi te likovnih događanja najmlađim posjetiteljima. Pokrenut je u suradnji s osnovnom školom Finida, a pridružili su mu se i polaznici Valdorfske škole iz Brtonigle. U programu su sudjelovala djeca u dobi od 3 do 10 godina, a kroz prilagođeno vodstvo i razgovor upoznavala su izložbeni prostor, promatrala umjetnička djela te učila kako o njima govoriti, postavljati pitanja i istraživati vlastite dojmove. Cilj projekta Mali kustos je potaknuti djecu na što raniji susret s umjetnošću i galerijskim prostorom te razvijati naviku posjećivanja izložbi i kulturnih događanja. Projekt će se nastaviti i sa sljedećim izložbama u galeriji Zuccato, kao i naredne izložbene sezone uz daljnju suradnju s odgojno-obrazovnim ustanovama i uključivanjem novih skupina djece.
10: Vijesti i sporta.
9: U Poreču je odigrano treće kolo HEP HKSL-a za žene u kojem su snage odmjerile kuglačice ženskog kuglačkog kluba Istra Poreč i gošće kuglačice Sisije iz Siska. Domaće igračice Nika Štetić i Nataša Ravnić iz prvog bloka izašle su sa staza s 1-1 u poenima, ali s čak 137 čunjeva prednosti nakon što je Ravnić pobijedila protivničku igračicu Milnović s čak 147 čunjeva srušivši velikih 658. Štetić je izgubila protiv Smuđ za samo 10 čunjeva razlike. Time je osigurana prednost čunjeva za Istru, pa su porečke kuglačice u nastavku mogle opuštenije nastaviti svoju igru. U drugom bloku Legović-Matošević protiv Gubić donosi drugi igrački poen za Istru, dok je Gašparini za 12 čunjeva izgubila od Belši. Time je rezultat nakon drugog bloka i igračica bio 2:2, pa je u završnici bilo potrebno osvojiti barem jedan igrački poen kako bi Istra odnijela pobjedu i 2 boda, a to su porečkoj ekipi donijele sve bolja i stabilnija Dora Štetić s 583 protiv Durbas te kombinacija Oplonić-Mofardin protiv Štrbac, čime je utakmica završila rezultatom 6:2. Svoj uspješni debi nastup zabilježila je Matea Mofardina, koja se nakon duže pauze vratila kuglanju. Istra je time zadržala treću poziciju na prvenstvenoj ljestvici s istim brojem bodova kao Frozi Zabok, no s jednim poenom zaostatka. Sljedećeg vikenda poreške djevojke putuju u Rijeku na izazovnu utakmicu protiv Riječke Mlake. Općina Kaštelir Lavinci objavila je javni poziv za sufinanciranje troškova školovanja srednjoškolaca i studenata s područja općine i to u svrhu dodjele sredstava proračuna općine za sufinanciranje troškova školovanja srednjoškolaca i studenata na području općine Kaštelir Lavinci za 26. 27. godinu u iznosu od 60 eura mjesečno ukupno za 10 mjeseci, to jest za 7. i 8. mjesec naknada se ne isplaćuje. Sredstva za provedbu ovog javnog poziva osigurana su u proračunu općine, a pravo na sufinanciranje mogu ostvariti učenici srednjih škola i studenti koji imaju prebivalište na području općine, pohađaju srednju školu ili sveučilište, te na dan podnošenja zamolbe roditelji ili skrbnici učenika, odnosno studenti, nemaju dospjelih i nepodmirenih dugova prema općini Kaštelir Labinci po bilo kojoj osnovi, koji su redovno upisali školsku godinu, odnosno godinu studija. Rok i način podnošenja zamolbe za sufinanciranje je zaključno do 31. listopada ove godine. Zamolba za sufinanciranje dostavlja se jedinstveno upravnom odjelu općine Kaštelir Labinci na adresu e-pošte pisarna@kastelir-labinci.hr, preporučenom poštom ili osobno na adresu općina. Sve informacije nalaze se i na službenoj web stranici općine Kaštelir Labinci. Policijski službenici postaje prometne policije Pula utvrdili su kako je maloljetni državljanin BiH u blizini crkve u Medulinu upravljao zabranjenim romobilom, odnosno romobilom koji zbog svoje snage ne smije sudjelovati u prometu. Kretao se kolnikom, što je također zabranjeno, i kretao se u suprotnom smjeru, ugrožavajući pritom sigurnost drugih sudionika u prometu. Osim toga, upravljao je romobilom tako što je prednji kotač romobila držao podignutim od podloge i kretao se isključivo na stražnjem kotaču, čime je dodatno dovodio opasnost pješake i vozače vozila, te na naročito drzak i nepristojan način narušavao njihov mir i osjećaj sigurnosti. Budući da je riječ o opasnom sredstvu koje je namijenjeno počinjenju prekršaja, policija je maloljetniku oduzela romobil, protiv njega se pokreće prekršajni postupak podnošenjem optužnog prijedloga zbog prekršaja iz Zakona o sigurnosti prometa na cestama i Zakona o prekršajima protiv javnog reda i mira. Policija i dalje apelira na roditelje da prije nego što djetetu kupi električni romobil provjere što kupuju, jer nije svaki romobil namijenjen sudjelovanju u prometu i nije sve što se može kupiti dopušteno voziti. U ponedjeljak 5.10. započeo je Dječji tjedan, a općina Vižinada tom je prigodom posjetila područni vrtić Vižinada te razveselila mališane prigodnim poklonima. Djeci su uručeni likovni materijali slikovnice, dok su odgajiteljice i ostalo osoblje vrtića povodom Svjetskog dana učitelja počašćeni kolačima kao mala gesta zahvale za njihov svakodnevni trud, predanost i brigu o najmlađima. Ovogodišnji Dječji tjedan u Vižinadi bit će ispunjen brojnim zanimljivim edukativnim i kreativnim sadržajima koje su osmislile odgojiteljice područnog vrtića Vižinada kroz različite radionice, igru, kazališne, likovne i ekološke aktivnosti. Djeca će imati priliku istraživati, učiti, stvarati i zajednički provoditi vrijeme. U utorak 6.10. u područnom vrtiću Vižinada održana je radionica Što nam je jesen donijela. Djeca su kroz istraživanje, proučavanje, razvrstavanje i uspoređivanje jesenskih plodova upoznala bogatstvo jeseni, a svoja zapažanja i doživljaje izrazila kroz izradu likovnih radova. Istoga dana općinski načelnik posjetio je i područnu školu Vižinada, gdje je zajedno s učenicima i učiteljicama obilježen Svjetski dan učitelja. Posjet je bio prilika za zahvalu svim učiteljima i odgojno-obrazovnim djelatnicima na njihovom predanom radu, znanju i trudu koji svakodnevno ulažu u obrazovanje i odgoj djece. I srijeda 7.10. bit će ispunjena kazališnim i kreativnim sadržajima. Od ranih sati djeca će u područnom vrtiću Vižinada pogledati predstavu Kornjača i Zec u izvedbi teatra Naranča, koju je vrtić u povodom Dječjeg tjedna poklonila općina Vižinada, a nakon predstave uslijedila je i simbolična igra Jesenska tržnica, tijekom koje će djeca kroz slobodnu igru, istraživanje i korištenje prethodno prikupljenih materijala razvijati maštu kreativnosti suradničke vištine. U četvrtak 8.10. mališani će se uključiti u ekološke aktivnosti, održat će se mini akcija Eko superheroji, a Dječji tjedan završit će u petak 9.10. ponovno u područnom vrtiću Žbandaj, gdje će biti postavljena zajednička izložba likovnih radova nastalih tijekom radionice Što nam je jesen donijela, čime će djeca imati priliku predstaviti rezultate svojeg kreativnog rada. U isto vrijeme održat će se i radionica Čarobna jesen u organizaciji Udruge Drijade, koja će dodatno obogatiti ovogodišnji program Dječjeg tjedna. Načelnik općine Vižinada, Marko Ferenac, poručio je da je Dječji tjedan prilika da još jednom se istakne koliko su nam djeca važna i koliko je velika odgovornost svih nas da im omogućimo sigurno, poticajno i sretno okruženje za odrastanje, a između ostalog posebno se zahvalio i odgojiteljicama koje su s puno truda, kreativnosti i ljubavi osmislile program za cijeli tjedan. U okviru programa manifestacije Mjesec poduzetništva u Poreču 19. listopada u ponedjeljak u dvorani Doma obrtnika Poreč održat će se predavanje na temu kako otvoriti restoran, prednosti, mane i što ne očekivati poznatog hrvatskog šefa i ugostitelja Mate Jankovića. Mate Janković donosi iskren, realan i direktan pogled na ugostiteljsku scenu, bez uljepšavanja otkriva sve dobre i loše strane ovog posla. Predavanje je namijenjeno budućim poduzetnicima koji planiraju otvoriti svoj prvi restoran, kafić ili lokal, svima koji već rade u ugostiteljstvu i žele čuti iskustva iz prve ruke, ljubiteljima gastronomije i entuzijastima koji žele znati kako funkcionira restoran iza kulisa. Predavanje je besplatno, počinje u 10 sati, no zbog ograničenog broja mjesta potrebno je izvršiti prijavu. A podrobnije informacije o svemu pronađite na mrežnim stranicama grada Poreča. Nastavni zavod za javno zdravstvo Istarske županije je od 22.9. do 2.10. provelo 10. ispitivanje kakvoće mora na plažama u Istarskoj županiji. Ukupno je uzorkovano more na 222 mjerne točke. U tom periodu temperature zraka kretale su se od 13 do 23 stupnja, a temperatura mora od 19,4 do 25 stupnjeva. Na temelju pojedinačnih rezultata ispitivanja mikrobioloških pokazatelja na svih 222 mjerne točke, odnosno 100% uzoraka, zabilježena je izvrsna kakvoća mora za kupanje. HEP je za danas najavio radove. Bez električne energije u vremenu od 8 do 15 sati bit će cijela naselja Danci kod Vižinade i Sveta Ana. Stoji napomena da se u slučaju lošeg vremena radovi mogu odgoditi.

0: Split je domaćin sastanka na vrhu MED9 koji je okupio političku elitu, među ostalima francuskog predsjednika Macrona, talijansku premijerku Meloni te predsjednicu Europske komisije von der Leyen. U središtu razgovora bit će europski proračun uoči ključnih pregovora o njemu idući tjedan u Briselu. Neizbježna tema bit će i stanje na Bliskom istoku, odnosno energetska kriza. Državna tajnica u Ministarstvu vanjskih i europskih poslova Andrea Metelko-Zgombić.
1: Raspravljat će se i o proširenju, raspravljat će se i o kompetitivnosti, dakle konkurentnosti cijele Europske unije i o obrani, naravno vanjsko-političkim temama, Ukrajini i tako dalje. Tako da je jako dobro zaista da uoči ovog izuzetno važnog Europskog vijeća, evo MED 9 države članice, se okupljaju i zajednički promišljaju ove teme. To će naravno biti i mogućnost i prigoda se onaj podsjeti i ulogu Hrvatske i značaj Hrvatske kad je riječ o osiguravanju energetske stabilnosti i sigurnosti Europske unije.
0: Vijesti. Ukrajinski predsjednik Zelenski upozorio je da obavještajni podaci upućuju na to da Rusija priprema masovni napad na Ukrajinu. Istaknuo je da će odgovoriti u mjeri u kojim je to dopuštaju raspoloživa sredstva obrane. Dodao je da će mnogo toga ovisiti o saveznicima i o njihovoj pomoći. U Francuskoj i dalje traju masovni prosvjedi učenika i studenata koji traže bolje i pravednije uvjete u obrazovnom sustavu. Jučer su im se u prosvjednim marševima diljem zemlje pridružili roditelji, ali i profesori te članovi najvećih sindikata. U nekoliko gradova bilo je sukoba s policijom. U prosvjedima koji traju od prošlog tjedna privedeno je više od 6000 osoba, većinom maloljetnika. Ozlijeđene su stotine s obiju strana. Iz vlade najavljuju da će do kraja tjedna u školama umjesto nastave otvoriti prostor za dijalog. Evo što kažu prosvjednici.
2: Tražimo veći proračun za obrazovni sustav kako bi se obnovile srednje škole, jer u nekim javnim srednjim školama ima štakora, krov prokišnjava, a stropovi se tjeraju.

0: Tijekom nastave ruše na učenike. Takvi uvjeti jednostavno su neprihvatljivi.
1: Vlada je pojačala pokušaj represije. Mnoge srednje škole i moja prebačene su na virtualnu nastavu. Zatim je izdano nekoliko naredbi i prefekture i sada nas snimaju dronovima. Mislim da će napetost rasti i da neće stati na ovome i da će jednoga dana sve eksplodirati, a to nam je zapravo i potrebno.
2: Sport.
3: Novi poraz hrvatske nogometne reprezentacije u Ligi nacija. Španjolska je preokretom u nastavku slavila na Poljudu 2-1. Nakon debakla protiv Engleske Vatreni su odigrali puno bolje te su poveli pogotkom Perišića u 17. minuti. U nastavku je Španjolska s dva pogotka Merina ipak stigla do nove pobjede i 100%-nog učinka nakon 4 kola. Hrvatska je završnicu utakmice odigrala s igračem manje jer je isključen Perišić. U idućem kolu 12. idućeg mjeseca Hrvatska gostuje kod Engleske, koja je jučer pobijedila Češku u drugom susretu skupine s 3-0. Izbornik Slaven Bilić.
4: Jako dobra utakmica. Žao mi je što to nismo uzeli bar bod jer smo zaslužili to po igri. Ja tako mislim i bili smo eto na malo od boda koji bi naznačio puno, ali bez obzira na to, gledajući izolirano ovu utakmicu, bili smo odlični. Sve što sam pitao i tražio od igrača i što smo tražili su napravili za dobit svjetskog prvaka i ekipu ovakvog ranga. Ti trebaš dati sve svoje poluprilike. Šteta.
2: Vremenska prognoza.
3: Na zapadu promjenjivo, mjestimice uz kišu i pljuskove praćene grmljavinom, drugdje više sunčanih razdoblja, vjetra slaba, poslije podne do umjereni južni jugozapadni, na Jadranu umjereno do jako jugo, jutarnja temperatura od 5 do 10, na moru od 14 do 19, dnevna između 22 i 26 stupnjeva.
2: Vijesti.
3: Tonski ih je realizirao Damir Mužinić, uredio Andrej Štrkalj.
5: Vi slušate Glazbenu noć Hrvatskoga radija.
6: Vi slušate Radio Centar Studio Poreč na 89,6 i 93,6 MHz. Haven't you heard I'm the internet girl?
7: Getting out of here.

A što je sad? Najnoviji hitovi domaće i strane glazbene scene. Na valovima Radio Centra.

0: Split je domaćin sastanka na vrhu MED9 koji je okupio političku elitu, među ostalima francuskog predsjednika Macrona, talijansku premijerku Meloni te predsjednicu Europske komisije von der Leyen. U središtu razgovora bit će europski proračun uoči ključnih pregovora o njemu idući tjedan u Briselu. Neizbježna tema bit će i stanje na Bliskom istoku, odnosno energetska kriza. Državna tajnica u Ministarstvu vanjskih i europskih poslova Andrea Metelko-Zgombić.
1: Raspravljat će se i o proširenju, raspravljat će se i o kompetitivnosti, dakle konkurentnosti cijele Europske unije i o obrani, naravno vanjsko-političkim temama, Ukrajini i tako dalje. Tako da je jako dobro zaista da uoči ovog izuzetno važnog Europskog vijeća, evo MED 9 države članice se okupljaju i zajednički promišljaju ove teme. To će naravno biti i mogućnost i prigoda se onaj podsjeti i ulogu Hrvatske i značaj Hrvatske kad je riječ o osiguravanju energetske stabilnosti i sigurnosti Europske unije.
0: Vijesti. Ukrajinski predsjednik Zelenski upozorio je da obavještajni podaci upućuju na to da Rusija priprema masovni napad na Ukrajinu. Istaknuo je da će odgovoriti u mjeri u kojim je to dopuštaju raspoloživa sredstva obrane. Dodao je da će mnogo toga ovisiti o saveznicima i o njihovoj pomoći. U Francuskoj i dalje traju masovni prosvjedi učenika i studenata koji traže bolje i pravednije uvjete u obrazovnom sustavu. Jučer su im se u prosvjednim marševima diljem zemlje pridružili roditelji, ali i profesori te članovi najvećih sindikata. U nekoliko gradova bilo je sukoba s policijom. U prosvjedima koji traju od prošlog tjedna privedeno je više od 6000 osoba, većinom maloljetnika. Osuđene su stotine s obiju strana. Iz vlade najavljuju da će do kraja tjedna u školama umjesto nastave otvoriti prostor za dijalog. Evo što kažu prosvjednici.
2: Tražimo veći proračun za obrazovni sustav kako bi se obnovile srednje škole, jer u nekim javnim srednjim školama ima štakora, krov prokišnjava, a stropovi se tijekom nastave ruše na učenike. Takvi uvjeti jednostavno su neprihvatljivi.
3: Vlada je pojačala pokušaj represije. Mnoge srednje škole i moja prebačene su na virtualnu nastavu. Zatim je izdano nekoliko naredbi i prefekture i sada nas snimaju dronovima. Mislim da će napetost rasti i da neće stati na ovome i da će jednoga dana sve eksplodirati, a to nam je zapravo i potrebno. Sport.
0: Novi poraz hrvatske nogometne reprezentacije u Ligi nacija. Španjolska je preokretom u

0: nastavku slavila na Poljudu 2-1. Nakon debakla protiv Engleske, Vatreni su odigrali puno bolje te su poveli pogotkom Perišića u 17. minuti. U nastavku je Španjolska s dva pogotka Merina ipak stigla do nove pobjede i 100%-nog učinka nakon 4 kola. Hrvatska je završnicu utakmice odigrala s igračem manje jer je isključen Perišić. U idućem kolu 12. idućeg mjeseca Hrvatska gostuje kod Engleske, koja je jučer pobijedila Češku u drugom susretu skupine s 3-0. Izbornik Slaven Bilić.
1: Jako dobra utakmica. Žao mi je što to nismo uzeli bar bod jer smo zaslužili to po igri. Ja tako mislim i bili smo eto na malo od boda koji bi naznačio puno, ali bez obzira na to, gledajući izolirano ovu utakmicu, bili smo odlični. Sve što sam pitao i tražio od igrača i što smo tražili su napravili za dobit svjetskog prvaka i ekipu ovakvog ranga. Ti trebaš dati sve svoje poluprilike. Šteta.
2: Vremenska prognoza.
0: Na zapadu promjenjivo, mjestimice uz kišu i pljuskove praćene grmljavinom, drugdje više sunčanih razdoblja, vjetar slab, poslije podne do umjereni južni jugozapadni, na Jadranu umjereno do jako jugo, jutarnja temperatura od 5 do 10, na moru od 14 do 19, dnevna između 22 i 26 stupnjeva.
2: Vijesti.
0: Tonski ih je realizirao Damir Mužinić, uredio Andriš Štrkalj.
3: Vi slušate Radio Centar Studio Poreč na 89,6 i 93,6 MHz.
4: Slijedi reprizirani program.
5: The DJs took pills to stay awake and play for 7 days.

dobrodošli dragi slušatelji na valove Radio Centra. Evo započinjemo redovni hrvatski top 20 Radio Centra. Dakle, 20 pjesama i dva nova prijedloga ćemo čuti u sljedećih otprilike sati i recimo 15-20 minuta. Biće tu i dva nova prijedloga, odnosno dva nova ulaza, jedan direktni ulaz, to sam htio reći. Sve skupa koliko? 22 pjesme. Nešto je otišlo, nešto novo došlo, pa evo, ostanite uz nas da čujete što je ostalo, što je otišlo. Na primjer, otišli su Jure Brkljača, zatim Zoran Čalić Band featuring Josipa Lisac i Fluentes. Oni su napustili top listu, a tri nove pjesme su stigle. Pa krenimo sa otjednom top pjesicom. 20. mjesto, prošlo tjedno 17. drži Lana S. Nitko kao ti se zove pjesma, treći tjedan u top listi Lana S.

Baš simpatična pjesmica, Nitko kao ti zove se pjesma, ona se zove Lana S. Zaslužila je više vaših glasova, stoga ćete glasati valjda za nju u sljedećem, do sljedećeg top liste, sljedeće. A mi idemo dalje, bila je to Lana S, Nitko kao ti na 20. mjestu, na 19. prošli tjedan 18. Stjepan Lah. Stjepan Lah je tu s pjesmom Moje si zauvijek, 4. tjedan već u top listi Stjepan Lah.

Bio je to Stjepan Lah, pjesma se zove Moje si zauvijek. 4 tjedna već s ovom pjesmom u Top listi Stjepan Lah, sada je na otjednom 19. mjestu. I nastavljamo dalje, hrvatski top 20, prošlo tjedno 19. mjesto, ovo tjedno 18. drži Zadranka Petra Prostran. Stvorena za led, to je pjesma 2 tjedna tek u Top listi Petra Prostran.

Bila je to Petra Prostran i pjesma stvorena za Let, dva tjedna u Top listi, ovoga tjedna na 18. mjestu. Paca prošle tjednog 13. na ovog tjedna 17. zabilježio je Dino Petrić. Moja mila, zove se pjesma 5, tjedana već u Top listi, Dino Petrić.

Slušate Hrvatski top 20 Radio Centra, 1633. po redu. Čuli smo mjesto broj 17, Dino Petrić u pjesmi Moja Mila, 5-1 s nama, a na 16. mjestu Paca prošlotjednog 14. za Anu Rucner. Ana Rucner i pjesma Maske, 4. je tjedan u top listi Ana Rucner.

To Ana Rucner i pjesma pod naslovom Maske. 4 tjedna u top listi Ana Rucner na otjednom 16. mjestu. A na 15. mjestu paca prošlotjednog 12. za Severinu. Pozovi me ti, anksiozna, zove se pjesma. 4 tjedna također u top listi Severina.

0: je to Severina. Pozovi me ti, anksiozna, 4 tjedna u top listi, ovo tjedno 15. mjesto drži. Na 14. mjestu pad veliki sa prošle tjednog 7. za njega. On je Mile Kekin, objavio je novi studijski album, ali fanovi to već znaju. Marko Nogomet za se pjesma 4 tjedna također u top listi, Mile Kekin.
1: A moja Marko Nogomet troši ko kamionet. Ona je moj vreme plov, sa njom sam kao nov. Sada opet imam band, sviramo svaki vikend. Se odramo sa Don Jurvane u podrumu moje mame, na koju

Mile Kekin i pjesma zove se Marko Nogomet, 4 tjedna u Hrvatskom topu 20 radiocentra. Mile Kekin na 14. mjestu, a na 13. prošlo tjedno 8. tu je Marko Kutlić, Vratila se zove se pjesma. 6. tjedan već u top listi, Marko Kutlić.

Slušate Hrvatski top 20 Radio Centra. Čuli smo mjesto broj 13. Marko Kutlić, Vratila se. Zove se pjesma tako. Šesti tjedan u top listi, Marko Kutlić. Slijedi 12. mjesto, veliki pad za prošlog tjednog četvrtog za Meritas. Pjesma se zove Ovog ljeta, ali radi se o prošloljetnoj pjesmi koja sada ima remix. Zove se Pleasantville remix. Sedam tjedana u top listi Ovog ljeta i Meritas.

novog ljeta, Pleasantville Remix i Merita sa 7 tjedana u top listi, ovoga tjedana 12. mjesto. Nama slijedi 11. mjesto, prošlo tjedno 10. mali pomak za njih, oni su Denis Goldin, Vatra i Damir Urban. Tremolo Remix, 5 tjedana s nama.

0: Radio Centra.
1: 1633. po redu. Slijedi nam prvi novi prijedlog, ali ćemo se prije toga podsjetiti na izvođače koje smo do sada čuli. 20. mjesto Lana S, 19. Stjepan Lah, 18. Petra Prostran, 17. Dino Petrić, 16. Ana Rusner, 15. Severina, 14. Mile Kekin, 13. Marko Kutlić, 12. Meritas, 11. Denis Goldin, Vatra i Damir Urban. Idemo sada čuti prvi novi prijedlog, tu je Toma. Toma ima pjesmu koja se zove Oči sa njegovog albuma koji je nedavno objavljen. Slijedi Toma.

Bio je to Toma sa pjesmom Oči kao prvi novi prijedlog u Hrvatskom topu 20 Radio Centra. Nastavljamo dalje, slijedi nam 10. mjesto, prvi novi ulaz je tu Lu Jakelić, ona se zove Lu Jakelić, Amajlija, njezin novi singles kojim najavljuje treći studijski album Lu Jakelić.

Bila je to Lu Jakelić s novom pjesmom, zove se Amajlija. Prvi novi ulaz na Otjednom je 10. mjestu. Na 9. mjestu Panca prošlotjednog 3. za njega on je Jakov Jozinović. Upravo smo saznali da Jakov Jozinović dolazi održati koncert u Poreću. I to u siječnju, ako se ne varam, 15. siječnja. A to je vrlo brzo. Dakle, Jakov Jozinović u Porečkoj dvorani Žatika, vrlo brzo. Voljela bi to, zove se pjesma 8 tjedana s nama, Jakov Jozinović.

Voljela bi to, zove se pjesma, on je Jako Vezinović, uskoro u Poreču. Gdje će održati koncert 15. siječnja, vrlo brzo. Jako Vezinović s ovom pjesmom na mjestu broj 9. Na osmom mjestu ćemo čuti pjesmu koja je već bila hit tjedna Radio Centra, a inače je drugi novi ulaz u Hrvatskom topu 20. To je grupa Pocket Palma, koja je najavila drugi dio svog albuma. Prvi dio zove se Dan, izašao je prije ljeta, a drugi dio zove se Noć, će izaći vrlo uskoro. Novi single zove se Poltergeist. Poslušajmo Pocket Palmu.

Pocket Palma i pjesma Poltergeist. Drugi novi ulaz na ovom tjednom 8. mjestu. Uskoro će biti objavljen i drugi dio tog albuma, Zvaće se noć, dakle uskoro, ovo je single s tog albuma. Na 7. mjestu nam slijedi prošlo tjedno 11. Polako se penje Filip Hozijak, ima pjesmu Kao bez duše rođena, 3 tjedna s nama Filip Hozijak.

0: U Splitu nastavak sastanka na vrhu zemalja skupine EU-MED9, kojom ove godine predsjeda Hrvatska. Nakon niza sastanaka na ministarskoj razini, red je došao na čelnike država i vlada koji će razgovarati o cijelom nizu tema, itekako važnih i za sadašnjost i za budućnost Europe. U središtu razgovora bit će europski proračun uoči ključnih pregovora o njemu idući tjedan u Briselu. Neizbježna tema bit će i stanje na Bliskom istoku, odnosno energetska kriza. Državna tajnica u Ministarstvu vanjskih i europskih poslova Andreja Metelko-Zgombić.
1: Raspravljat će se i o proširenju, raspravljat će se i o kompetitivnosti, dakle konkurentnosti cijele Europske unije i o obrani, naravno vanjsko-političkim temama, Ukrajini i tako dalje. Tako da je jako dobro zaista da uoči ovog izuzetno važnog Europskog vijeća, evo MED 9 države članice se okupljaju i zajednički promišljaju ove teme. To će naravno biti i mogućnost i prigoda se onaj podsjeti i ulogu Hrvatske i značaj Hrvatske kad je riječ o osiguravanju energetske stabilnosti i sigurnosti Europske unije.
0: Za prijepodne je najavljena sjednica Skupštine Osječko-baranjske županije na kojoj će se među ostalim raspravljati o odluci vlade o upućivanju otpada s lokacije PPK Velebit u Gospiću na oporabu u cementeru Nekse DD Našice. Početak je u 10 sati. A u organizaciji Akademije tehničkih znanosti Hrvatske u Zagrebu će se održati okrugli stol sa panel raspravom Energetska oporaba opasnog otpada. U povodu obilježavanja 35. obljetnice raketiranja Banskih dvora, izaslanstvo vlade na čelu s potpredsjednikom, ministrom branitelja Tomom Medvedom, položit će lovorov vijenac ispred spomen ploče na zgradi vlade. Iz svijeta, u Francuskoj i dalje traju masovni prosvjedi učenika i studenata koji traže bolje i pravednije uvjete u obrazovnom sustavu. Jučer su im se pridružili roditelji, ali i profesori te članovi najvećih sindikata. U nekoliko gradova bilo je i sukoba s policijom. U prosvjedima koji traju od prošloga tjedna privedeno je više od 6000 osoba, većinom maloljetnika. Ozlijeđene su stotine i to s obiju strana. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski još jednom je upozorio da obavještajni podaci upućuju na to da Rusija priprema masovni napad na Ukrajinu. Istaknuo je da će odgovoriti u mjeri u kojim to dopuštaju raspoloživa sredstva obrane. Dodao je i da će mnogo toga ovisiti o saveznicima i njihovoj pomoći. A kosovski parlament izabrao je ekonomisticu Justinu Širokopulu za predsjednicu države i to neposredno prije isteka ustavnog roka. Izbjegnuti su time novi prijevremeni izbori u jednoj od najsiromašnijih zemalja Europe. Ovaj mandat ne pripada samo jednoj osobi, on pripada našim građanima i bišu predsjednica svih građana, poručila je Širokopula nakon glasovanja.
2: Sport.
0: Novi poraz hrvatske nogometne reprezentacije u Ligi nacija. Španjolska je slavila na

0: Poljudu pobjedivši s 2-1. U idućem kolu, 12. studenoga, Hrvatska gostuje kod Engleske, koja je jučer pobjedila Češku u drugom susretu skupine s 3-0. Izbornik Slaven Bilić.
1: Jako dobra utakmica. Žao mi je što to nismo uzeli bar bod, jer smo zaslužili to po igri. Ja tako mislim, i bili smo eto na malo od boda koji bi naznačio puno, ali bez obzira na to, gledajući izolirano ovu utakmicu, bili smo odlični. Sve što sam pitao i tražio od igrača i što smo tražili su napravili za dobit svjetskog prvaka i ekipu ovakvog ranga. Ti trebaš dati sve svoje poluprilike. Šteta.
2: Vremenska prognoza.
0: Na zapadu promjenjivo, mjestimice uz kišu i pljuskove praćene grmljavinom, drugdje više sunčanih razdoblja. Vjetar slab, prije podne do umjeren južni i jugozapadni, na Jadranu umjereno do jako jugo. Temperatura između 22 i 26 stupnjeva.
2: Vijesti.
0: Tonski realizirala Ivana Hegeduš, uredila Irena Dizdarević.
3: Vi slušate Radio Centar Studio Poreč na 89,6 i 93,6 MHz. Blic vijesti.
4: U ponedjeljak 5.10. započeo je dječji tjedan, a općina Vižinada tom je prigodom posjetila područni vrtić Vižinada te razveselila mališane prigodnim poklonima. Djeci su uručeni likovni materijali slikovnice, dok su odgajiteljice i ostalo osoblje vrtića povodom Svjetskog dana učitelja počašćeni kolačima kao mala gesta zahvale za njihov svakodnevni trud, predanost i brigu o najmlađima. Ovogodišnji dječji tjedan u Vižinadi bit će ispunjen brojnim zanimljivim edukativnim i kreativnim sadržajima koje su osmislile odgojiteljice područnog vrtića Vižinada kroz različite radionice, igru, kazališne, likovne i ekološke aktivnosti. Djeca će imati priliku istraživati, učiti, stvarati i zajednički provoditi vrijeme. U utorak 6.10. u područnom vrtiću Vižinada održana je radionica Što nam je jesen donijela. Djeca su kroz istraživanje, proučavanje, razvrstavanje i uspoređivanje jesenskih plodova upoznala bogatstvo jeseni, a svoja zapažanja i doživljaje izrazila kroz izradu likovnih radova. Istoga dana općinski načelnik posjetio je i područnu školu Vižinada, gdje je zajedno s učenicima i učiteljicama obilježen Svjetski dan učitelja. Posjet je bio prilika za zahvalu svim učiteljima i odgojno-obrazovnim djelatnicima na njihovom predanom radu, znanju i trudu koji svakodnevno ulažu u obrazovanje i odgoj djece. I srijeda 7.10. bit će ispunjena kazališnim i kreativnim sadržajima. Od ranih sati djeca će u podružnom vrtiću Vižinada pogledati predstavu Kornjača i Zec u izvedbi teatra Naranča, koju je vrtiću povodom dječjeg tjedna poklonila općina Vižinada, a nakon predstave uslijedila je i simbolična igra Jesenska tržnica, tijekom koje će djeca kroz slobodnu igru, istraživanje i korištenje prethodno prikupljenih materijala razvijati maštu kreativnosti suradničke vištine. U četvrtak 8.10. mališani će se uključiti u ekološke aktivnosti, održat će se mini akcija Eko superheroji, a dječji tjedan završit će u petak 9.10. ponovno u područnom vrtiću Žbandaj, gdje će biti postavljena zajednička izložba likovnih radova nastalih tijekom radionice Što nam je jesen donijela, čime će djeca imati priliku predstaviti rezultate svojeg kreativnog rada. U isto vrijeme održat će se i radionica Čarobna jesen u organizaciji Udruge Drijade, koja će dodatno obogatiti ovogodišnji program dječjeg tjedna. Načelnik općine Vižinada Marko Ferenac poručio je da je dječji tjedan prilika da još jednom se istakne koliko su nam djeca važna i koliko je velika odgovornost svih nas da im omogućimo sigurno, poticajno i sretno okruženje za odrastanje, a između ostalog posebno se zahvalio i odgojiteljicama koje su s puno truda, kreativnosti i ljubavi osmislile program za cijeli tjedan. U okviru programa manifestacije Mjesec poduzetništva u Poreču 19. listopada u ponedjeljak u dvorani Doma obrtnika Poreč održat će se predavanje na temu kako otvoriti restoran, prednosti, mane i što ne očekivati poznatog hrvatskog šefa i ugostitelja Mate Jankovića. Mate Janković donosi iskren, realan i direktan pogled na ugostiteljsku scenu, bez uljepšavanja otkriva sve dobre i loše strane ovog posla. Predavanje je namijenjeno budućim poduzetnicima koji planiraju otvoriti svoj prvi restoran, kafić ili lokal, svima koji već rade u ugostiteljstvu i žele čuti iskustva iz prve ruke, ljubiteljima gastronomije i entuzijastima koji žele znati kako funkcionira restoran iza kulisa. Predavanje je besplatno, počinje u 10 sati, no zbog ograničenog broja mjesta potrebno je izvršiti prijavu. A podrobnije informacije o svemu pronađite na mrežnim stranicama grada Poreča. Nastavni zavod za javno zdravstvo Istarske županije je od 22.9. do 2.10. provelo 10. ispitivanje kakvoće mora na plažama u Istarskoj županiji. Ukupno je uzorkovano more na 222 mjerne točke. U tom periodu temperature zraka kretale su se od 13 do 23 stupnja, a temperatura mora od 19,4 do 25 stupnjeva. Na temelju pojedinačnih rezultata ispitivanja mikrobioloških pokazatelja na svih 222 mjerne točke, odnosno 100% uzoraka, zabilježena je izvrsna kakvoća mora za kupanje. HEP je za danas najavio radove. Bez električne energije u vremenu od 8 do 15 sati bit će cijela naselja Danci kod Vižinade i Sveta Ana. Stoji napomena da se u slučaju lošeg vremena radovi mogu odgoditi.
3: Vremenska prognoza.
4: Danas na sjevernom Jadranu te u Gorskoj Hrvatskoj promjenjivo ponegdje i pretežno oblačno, mjestimice uz kišu i pljuskove praćene grmljavinom. Puhat će umjereno do jako jugo, prema kraju dana u jačanju, jutarnja temperatura oko 16, maksimalna dnevna do 24 stupnja.

0: slijedi reprizirani program.
1: Slušate Hrvatski Top 20 Radio Centra.
2: Nastavljamo tamo gdje smo stali, a stali smo na mjestu broj 5. Na 6. mjestu čuli smo grupu Niagara i pjesmu Krivo vrijeme, a na 5. slušamo prvi i jedini direktni ulaz. Prljavo kazalište, sasvim nova pjesma, zove se U dvoje, sve lakše. Poslušajmo Prljavo kazalište.

Grupa Prljavo kazalište i pjesma nova zove se U dvoje sve lakše. Prvi i jedini direktni ulazi to na petom mjestu, a prošloga tjedna petom mjestu, ovoga tjedna četvrto drži Kristijan Rahimovski. Njegova pjesma zove se Ako me voliš, tri tjedna u top listi Kristijan Rahimovski.

Najsvježiji singl od Kristijana Rahimovskog, Ako me voliš, zove se pjesma. Tri tjedna s nama, Kristijan je na otjednom četvrtom mjestu, a mi ulazimo u sam vrh hrvatskog topa 20 radio centra. Na trećem mjestu ćemo čuti prošlo tjedno drugo, tu su Jurica Pađen i Aerodrom Karma, prati zove se pjesma. Pet tjedna s nama, Jurica Pađen i Aerodrom.

Bili su to Julisa Pađen na aerodromu, pjesmi Karma prati, peti tjedan već u top listi, na ovotjednom trećem mjestu. Na drugom prošlo tjedno prvo, Jasna Zlokić i Jakov Jozinović konačno su svrgnuti sa prvoga mjesta. Šesti tjedan već u top listi, pjesma Ljudi poput nas, Jasna i Jakova.

0: Radio Centra.
1: Da, 1633. po redu, pri kraju smo, još nam slijedi drugi novi prijedlog i prvo mjesto, ali prije toga ćemo se ubrzano podsjetiti na izvođače koje smo do sada čuli. Od 20. do 11. mjesta bili su tu Lana S, Stjepan Lah, Petra Prostran, Dino Petrić, Ana Rucner, Severina, Mile Kekin, Marko Kutlić, Meritas i Denis Goldin uz Vatru i Damira Urbana. Pa smo čuli prvi novi prijedlog, bio je to Toma s pjesmom Oči. Nakon toga 10. mjesto, prvi novi ulaz, Luja Kelić, pjesma Amailija. 9. Jakov Jozinović, solo. 8. drugi novi ulaz, Pocket Palma i Poltergeist, novi single, najavljuje novi album. 7. Filip Hozjak, 6. Niagara. 5. prvi i jedini direktni ulaz, Poljevo kazalište, sasvim nova pjesma, U dvoje sve lakše. 4. mjesto, Kristijan Akimovski, 3. Jurica Pađen, Aerodrom i 2. mjesto, Jasna Zvokić i Jakov Jozinović zajedno. Idemo sada čuti drugi novi prijedlog, tu je Lea Mijatović, ima novu pjesmu, zove se Diva. Poslušajmo drugi novi prijedlog Lea Mijatović, Diva.

Čuli smo ovo tjedin drugi novi prijedlog, a bila je to Lea Mijatović u pjesmi Zove se Diva. A na prvom mjestu prošlo tjedno 600, tri tjedna s nama, Boris Novković i Domen Kumer u Dobro i zlu, pjesma stara, ali sada je nova verzija, remix verzija, malčice je drugčije nego original. I evo, to je prvo mjesto i uz ovu pjesmu zaključujemo Hrvatski top 20 Radio Centar 1633. po redu. Moje ime je Feodor Božinović, ostanite i dalje uz Radio Centar. Lijepi pozdrav, do slušanja, čao, čao.

0: radio izvješće Hrvatskog autokluba. Stanje na cestama.
1: Dobar vam dan iz Hrvatskog autokluba o stanju u prometu, Irvin Filipović. Na većini cesta promet teče bez posebnih ograničenja, osim na dionicama gdje traju radovi. Uz povoljne vremenske uvjete u prometu je svakodnevno veliki broj biciklista, mopedista i motociklista. Vozače ostalih vozila upozoravamo da prilikom uključivanja u promet, prestrojavanja, pretjecanja, obilaženja, polukružnog okretanja ili skretanja pripaze upravo na ovu kategoriju sudionika u prometu te im ne oduzimaju prednost prolaska na raskrižjima. Bicikliste, mopediste i motocikliste također podsjećamo da poštuju prometne propise i ograničenja brzine. Tijekom dana očekujemo pojačan promet na gradskim cestama, obilaznicama i pojedinim dionicama autocesta, a vozi se usporeno u zonama radova i privremene regulacije prometa. Na pojedinim graničnim prijelazima s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom i Crnom Gorom pojačan je promet teretnih i putničkih vozila. U pomorskom prometu nema poteškoća. Želimo vam ugodan i siguran put.

0: Hit glazba na dvije frekvencije. Radio Centar 89.6
1: i 93.6.
0: I 93.6.

0: Točno je 7 sati.
1: Točno je 7 sati i dobro jutro svima. I neka nam je svima prekrasan i ovaj dan, jer dan bješe onakav kakvim si ga učinimo. Dan bi danas trebao biti umjereno do pretežno oblačan, pa možda čak i sa nekom malom količinom kiše, a sredinom dana trebao bi puhati slab do umjeren, a možda i pojačan južni vjetar. Vremenski uvjeti nastavit će se mijenjati i do sutra, a sutra nas pak očekuje oblačno vrijeme sa velikom količinom kiše te izuzetno jakim vjetrovima. Temperatura je trenutno 15 celzijevih stupnjeva, tlak zraka 1016 hektopaskala i vlaga zraka 80%, UV indeks 0. Sunca još nema. Sunce spava kao što bi većina nas to još uvijek htjela. U nastavku dana očekuje se porast temperature zraka do 24 celzijeva stupnja. Sutra što god. Pa manji raspon temperatura svakako. Sutra se očekuju jutarnje temperature od 19, a najviše dnevne do 21 uslijed ovih kiša koje će padati u komadu ili bi barem trebale. Promet u Poreču je srednjeg intenziteta, suhi su kolnici van Poreča, radovi na Istarskom ipsilonu s riječke strane tunela Učka, posebna regulacija prometa uz moguće povremene prekide prometa, na vijaduktu Limska Draga ograničenje prolaza izvanrednih prijevoza širine veće od 3 metra u oba smjera. Magla mjestimice smanjuje vidljivost na cestama u unutrašnjosti. Na većini ostalih cesta voze se uz povoljne vremenske uvjete. Mole se naravno vozači da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama i da se pridržavaju sigurnosnog razmaka između vozila. Naravno, posvuda su negdje moguća usporavanja kolone u pokretu i kraći zastoji, pogotovo tamo gdje traju radovi, a radova uvijek ima po cestama svuda. A mi idemo dalje s programom. Za 12 minuta slušamo lokalne vijesti, s crticama se pak čujemo opet oko 7.30. Još jednom, dobro jutro svima i neka nam je svima prekrasan i ovaj dan.

0: Blic vijesti.
1: U ponedjeljak 5.10. započeo je dječji tjedan, a općina Vižinada tom je prigodom posjetila područni vrtić Vižinada te razveselila mališane prigodnim poklonima. Djeci su uručeni likovni materijali slikovnice, dok su odgajiteljice i ostalo osoblje vrtića povodom Svjetskog dana učitelja počašćeni kolačima kao mala gesta zahvale za njihov svakodnevni trud, predanost i brigu o najmlađima. Ovogodišnji dječji tjedan u Vižinadi bit će ispunjen brojnim zanimljivim edukativnim i kreativnim sadržajima koje su osmislile odgojiteljice područnog vrtića Vižinada kroz različite radionice, igru, kazališne, likovne i ekološke aktivnosti. Djeca će imati priliku istraživati, učiti, stvarati i zajednički provoditi vrijeme. Utorak 6.10. u područnom vrtiću Vižinada održana je radionica Što nam je jesen donijela. Djeca su kroz istraživanje, proučavanje, razvrstavanje i uspoređivanje jesenskih plodova upoznala bogatstvo jeseni, a svoja zapažanja i doživljaje izrazila kroz izradu likovnih radova. Istoga dana općinski načelnik posjetio je i područnu školu Vižinada, gdje je zajedno s učenicima i učiteljicama obilježen Svjetski dan učitelja. Posjet je bio prilika za zahvalu svim učiteljima i odgojno-obrazovnim djelatnicima na njihovom predanom radu, znanju i trudu koji svakodnevno ulažu u obrazovanje i odgoj djece. I srijeda 7.10. bit će ispunjena kazališnim i kreativnim sadržajima. Od ranih sati djeca će u područnom vrtiću Vižinada pogledati predstavu Kornjača i Zec u izvedbi teatra Naranča, koju je vrtić u povodom dječjeg tjedna poklonila općina Vižinada, a nakon predstave uslijedila je i simbolična igra Jesenska tržnica, tijekom koje će djeca kroz slobodnu igru, istraživanje i korištenje prethodno prikupljenih materijala razvijati maštu kreativnosti suradničke vištine. U četvrtak 8.10. mališani će se uključiti u ekološke aktivnosti, održat će se mini akcija Eko superheroji, a dječji tjedan završit će u petak 9.10. ponovno u područnom vrtiću Žbandaj, gdje će biti postavljena zajednička izložba likovnih radova nastalih tijekom radionice Što nam je jesen donijela, čime će djeca imati priliku predstaviti rezultate svojeg kreativnog rada. U isto vrijeme održat će se i radionica Čarobna jesen u organizaciji Udruge Drijade, koja će dodatno obogatiti ovogodišnji program dječjeg tjedna. Načelnik općine Vižinada, Marko Ferenac, poručio je da je dječji tjedan prilika da još jednom se istakne koliko su nam djeca važna i koliko je velika odgovornost svih nas da im omogućimo sigurno, poticajno i sretno okruženje za odrastanje. A između ostalog, posebno se zahvalio i odgojiteljicama koje su s puno truda, kreativnosti i ljubavi osmislile program za cijeli tjedan. U okviru programa manifestacije Mjesec poduzetništva u Poreču 19. listopada u ponedjeljak u dvorani Doma obrtnika Poreč održat će se predavanje na temu Kako otvoriti restoran, prednosti, mane i što ne očekivati poznatog hrvatskog šefa i ugostitelja Mate Jankovića. Mate Janković donosi iskren, realan i direktan pogled na ugostiteljsku scenu, bez uljepšavanja otkriva sve dobre i loše strane ovog posla. Predavanje je namijenjeno budućim poduzetnicima koji planiraju otvoriti svoj prvi restoran, kafić ili lokal, svima koji već rade u ugostiteljstvu i žele čuti iskustva iz prve ruke, ljubiteljima gastronomije i entuzijastima koji žele znati kako funkcionira restoran iza kulisa. Predavanje je besplatno, počinje u 10 sati, no zbog ograničenog broja mjesta potrebno je izvršiti prijavu. A podrobnije informacije o svemu pronađite na mrežnim stranicama grada Poreča. Nastavni zavod za javno zdravstvo Istarske županije je od 22.9. do 2.10. provelo 10. ispitivanje kakvoće mora na plažama u Istarskoj županiji. Ukupno je uzorkovano more na 222 mjerne točke. U tom periodu temperature zraka kretale su se od 13 do 23 stupnja, a temperatura mora od 19,4 do 25 stupnjeva. na temelju pojedinačnih rezultata i ispitivanja mikrobioloških pokazatelja na svih 222 mjerne točke, odnosno u 100% uzoraka zabilježena je izvrsna kakvoća mora za kupanje. HEP je za danas najavio radove. Bez električne energije u vremenu od 8 do 15 sati bit će cijela naselja Danci kod Vižinade i Sveta Ana. Stoji napomena da se u slučaju lošeg vremena radovi mogu odgoditi.
0: Vremenska prognoza.
1: Danas na sjevernom Jadranu te u Gorskoj Hrvatskoj promjenjivo ponegdje i pretežno oblačno, mjestimice uz kišu i pljuskove praćene grmljavinom. Puhaće umjereno do jako jugo, prema kraju dana u jačanju, jutarnja temperatura oko 16, maksimalna dnevna do 24 stupnja.

Još jednom dobro jutro svima i neka nam i svima prekrasan i ovaj dan. Počeo je oblačnjikavo sa 15 celzijevih stupnjeva, trenutno smo na 16 celzijevih stupnjeva u Poreču, tlak zraka iznosi 1016 hektopaskala, a vlaga zraka 80%, UV indeks je 0. U nastavku dana očekuje se umjereno oblačno vrijeme, do možda i pretežno oblačno vrijeme sa manjom količinom oborina kroz dan. Sredinom dana umjeren do jak južni vjetar. Narednih dana nas očekuje kiša i potpuno oblačno vrijeme te postupni pad temperature. Promet u Poreču srednjeg intenziteta, suhi kolnici. Na Istarskom ipsilonu radovi su s riječke strane tunela Učka. Na dionici tunel Učka čvor Matulji, gdje je na snazi posebna regulacija prometa, uz moguće povremene prekide prometa, vozi se dvosmjerno suženim kolnikom i pomoćnim trakama. Na vijaduktu Limska Draga ograničenje je prolaza izvanrednih prijevoza širine veće od 3 metra u oba smjera. Magla mjestimice smanjuje vidljivost na cestama u unutrašnjosti, a vozače se moli da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama i da se pridržavaju sigurnosnog razmaka između vozila. Mi idemo dalje s programom. Za 15 minuta oko će biti bačeno. Ima li kakvih radova danas u najavi, a trebalo bi biti.

Evo nas u ovome trenutku za najavu radova. Radovi su danas najavljeni iz Elektroistre. Bez struje će danas biti od 10 do 15 sati. Danci kod Vižinade i Sveta Ana. Cijela naselja, znači od 8 do 15 sati. U slučaju lošeg vremena, radovi se naravno mogu odgoditi. Radovi su najavljeni i što god van Poreštine, da pa će na radnoj jedinici Rovinj, čini se, iz Istarskog vodovoda. Dakle, bez vode će danas biti na Rovinjštini, Pilkovići, Okreti i Kurili u vremenu od 8 do 12 sati.

0: prognoza danas.
1: Prognoza danas ima za reći da je temperatura zraka u Poreču 16 celzijevih stupnjeva, tlak zraka 1016 hektopaskala i vlaga zraka 79%. UV indeks je 0, a vrijeme u Poreču je pretežno oblačno. U nastavku dana oblačno vrijeme sa vjerovatnošću vrlo male količine kiše. Sredinom dana očekuje se da će puhati umjeren do jak južni vjetar, a temperatura bi kroz dan trebala porasti do 24 celzijeva stupnja. Sutra nas očekuje daljnje pogoršanje vremenskih uvjeta, odnosno u najavi je kiša i to obilne količine kiše cijeli dan sutra i većinu dana puhaće jak do olujni južni vjetar. Vrijeme naravno pretežno oblačno. Temperatura bi sutra trebala biti od jutarnjih 19 do najviših dnevnih 22 celzijeva stupnja. Preko sutra niže temperature, no nešto manje oborina, a od subote nadalje bi trebalo biti što god stabilnije vrijeme. Vremenska prognoza za Hrvatsku za danas kaže: na Jadranu i krajevima uz njega promjenjivo oblačno, mjestimice uz kišu i pljuskove praćene grmljavinom, uglavnom u Istri te u Gorskom kotaru. Drugdje djelomice poslijepodne i pretežno sunčano, vjetar slab, poslijepodne do umjeren južni i jugozapadni. Na Jadranu umjereno do jako jugo, prema kraju dana u jačanju, najviša dnevna temperatura većinom između 21 i 26 celzijevih stupnjeva. Nisu izdana upozorenja dodatna o vremenskim uvjetima za zapadnu obalu Istre. Prema tome, osim oblačnog vremena i moguće kišice, trebao bi biti meteorološki jedan mirni dan.

0: Marketing Radio Centra.
1: Novootvorena konoba Joki u Gedićima, Perencani 25, poziva vas na marende od ponedjeljka do subota od 10 do 14 sati po pristupačnim cijenama. Organiziraju sve vrste evenata, svadbe do 200 ljudi, rođendane, zaruke, poslovne ručkove, pričasti, krizme i karmine. Otvoreno svakodnevno od 10 sati, kafić od 7. Pratite konobu Joki na Facebooku, Instagramu i svakog dana pogledajte ponudu i jelovnik za cijeli tjedan. Dobrodošli!
2: Možda se ne slažemo oko svega, ali McDonald's ponuda srijedom je deal bez dileme. Omiljeni sendvič, veliki krumpirići i veliko piće u meniju za 6 eura. Izaberi Big Mac, McChicken, Double Cheeseburger, McCountry ili McNuggets 6 komada McMeni po super cijeni. Samo u McDonald's aplikaciji. Deal bez dileme.

Idemo mi dalje s informacijama. Evo jedna zanimljivost. 38. kongres ugostitelja i turističkih djelatnika Hrvatske obrtničke komore u Poreču od 13. do 15. listopada. U hotelu Parencijum Plava Laguna u Poreču kongres tradicionalno okuplja ugostitelje, predstavnike nadležnih institucija, stručnjake i partnere iz sektora kako bi kroz otvoreni dijalog, razmjenu iskustava i primjere dobre prakse odgovorili na pitanja koja danas najviše utječu na poslovanje ugostiteljstva. Ovogodišnji program usmjeren je na ono što ugostiteljima danas treba više nego ikad, jasne informacije, konkretna rješenja i iskustva iz prakse. U vremenu novih svakodnevnih promjena, rasta poslovanja i rasta poslovnih troškova te sve većih očekivanja gostiju, cilj kongresa je ponuditi odgovore koji će pomoći ugostiteljima u donošenju kvalitetnih poslovnih odluka i uspješnijem vođenju poslovanja. Za središnji dio kongresa planirane su tri tematske panel rasprave koje će kroz različite perspektive odraditi najvažnije izazove hrvatskog ugostiteljstva. I to što ugostitelje čeka u naredne dvije godine, kako ostati profitabilan, te će se iznijeti najbolje ugostiteljske priče godine i šta se može naučiti iz istih. Sudjelovanje na kongresu je besplatno za sve članove Hrvatske obrtničke komore s uredno podmirenim komorskim doprinosom i njihove zaposlenike. A kotizacija za nečlanove iznosi 100 eura plus PDV. Više informacija možete naći na mrežnim stranicama Hrvatske obrtničke komore www.hok.hr.

Vijesti iz kulture, kaže, što god to slikarstvo, evo najava izložbe. U galeriji Galija, u klubu umirovljenika Galija u Poreču, otvara se samostalna izložba Lidije Rubeša. Naziva Moj umjetnički put. Što se sve može otkriti kada nakon odlaska u mirovinu ostane više vremena za ono što volimo? Odgovor na to pitanje pružit će članica likovne udruge Poreč Lidija Rubeša, koja će u petak 9. listopada u 19 sati u galeriji Galija otvoriti svoju prvu samostalnu izložbu. Eto, svi ste pozvani u petak 9. u 19 sati. Više o ovoj temi i mnogo više detalja možete čuti i u našoj emisiji o kulturi Eufrazijana u petak.

Još koja informacija dok imamo vremena. Održana je 12. sjednica općinskog vijeća općine Funtana. Pod predsjedanjem Igora Žikovića i nazočnosti svih sedmero vijećnika u općinskim prostorijama održana je 12. sjednica u Funtani. Aktualni sat otvoren je pitanjem o statusu poticajne stanogradnje.

A raspravljalo se tu još o proračunskim prihodima i porastu, o novim pravilima na groblju i stabilnom poslovanju Puntice, te prihvaćeno izvješće načelnika i darovano zemljište za novu prometnicu. Riječ je o zemljištu na kojoj će se graditi cesta prema Pudarici ispod budućih stanova poticajne stanogradnje.

Vrijeme je još jednom za crtice prije vijesti Hrvatskog radija, a crtice kažu kako su danas najavljeni radovi na Poreštini iz Elektroistre. Bez struje će biti cijela naselja Danci kod Vižinade i Sveta Ana u vremenu od 8 do 15 sati. Vremenska prognoza pa kaže da je pred nama jedan oblačan i umjereno kišni dan. Temperatura je trenutno 18, tlak zraka 1016 hektopaskala, vlaga zraka 79% u indeks 0. Pretežno oblačno vrijeme, kroz dan se očekuje manje količine oborina, a sredinom dana trebao bi puhati umjeren do jak južni vjetar. Promet u Poreču srednjeg intenziteta, a van Poreča radovi na Istarskom ipsilonu s riječke strane tunela Učka. S tunela Učka, gdje je na snazi privremena regulacija prometa uz moguće povremene obustave prometa. Osim toga, na vijaduktu Limske Draga zabrana je prometa za izvanredne prijevoze širine veće od 3 metra. Magla mjestimice smanjuje vidljivost na cestama u Lici, a u većini Hrvatske, u većini ostatka Hrvatske, vremenski uvjeti povoljni su za vožnju, no vozači se moli naravno kao i uvijek da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama i da se pridržavaju sigurnosnog razmaka između vozila. A mi imamo razmaka, mrvicu više od 2 minute do vijesti Hrvatskog radija. Ostanite s nama na valovima Radio Centra, studija Poreč, i čujemo se opet uskoro.

0: Grlić Radman.
1: Mi smo izrazili zapravo zadovoljstvo sa nacrtom koje je izradilo Cipar za vrijeme njihovog predsjedanja. Ja sam siguran da bi uz usklađivanje sa svim zemljama članica, da bismo do konca ove godine imali naš budžet, odnosno višegodišnji financijski okvir. Danas je Split središte Sredozemlja, središte Mediterana i raspravljat ćemo one teme koje su doista bitne za održivost, sigurnost, otpornost. Vidite da živimo u svijetu punog izazova, okruženi smo i ratom, nemirima, nestabilnošću i mislim da je ovo pravi trenutak gdje Hrvatska može pridonijeti upravo organizacijom ovoga važnoga susreta na vrhu i kako bismo mogli adresirati ove teme.
0: Za sat vremena u Osijeku počinje sjednica Skupštine Osječko-baranjske županije na kojoj će se među ostalim raspravljati o odluci vlade o slanju otpada s lokacije PPK Velebit u Gospiću na oporabu u cementeru Nekse Našice. A u organizaciji Akademije tehničkih znanosti Hrvatske u Zagrebu za poslijepodne najavljen stručni skup na temu energetska oporaba opasnoga otpada. A u našoj jutrošnjoj mreži analizirali smo koga je sigurnosno obavještena agencija trebala obavijestiti o ilegalnom otpadu, ako nije ni predsjednike vlade, države i sabora, ni državno odvjetništvo, ni državni inspektorat, a ni policiju. Je li riječ o propustu ili pokušaju zataškavanja? Evo kako je na pitanje ima li razloga da se zbog ilegalnog otpada sastane Vijeće za nacionalnu sigurnost. U emisiji odgovorio bivši obavještajac i stručnjak za sigurnost Ante Letica.
2: Ovo je pitanje, i to ja otvoreno kažem, pitanje nacionalne sigurnosti, kao što sam i rekao, jer je pitanje ekologije, pitanje nacionalne sigurnosti, pitanje zatrovanosti tla, vode i zraka i zdravlja velikog broja stanovnika ili pučanstva, ako hoćete. I sigurno da bi se trebalo sastati Vijeće za nacionalnu sigurnost, ali ne samo se sastati zbog toga da se sastanu, nego to vijeće mora imati neke materijale o kojima će raspravljati i temeljem tih materijala i ovoga svega što se zna treba donijeti neke odluke u smjeru da se konačno kaže što se dogodilo, ko je zašto odgovoran, a tijela progona preuzimaju ono što rade kao po zakonu i po ustavu. Sigurno da nije ni saborski odbor, ni Vijeće za nacionalnu sigurnost, da nisu tijela progona, ali da je DORH tijelo progona, sigurno da je u to treba uključiti policiju, da treba uključiti sve druge institucije radi toga što oni imaju alate s kojima to mogu raditi.
0: Iz svijeta noćas masovni napad Rusije na Kijev i to raketama i bespilotnim letjelicama. Sve se događa na 74. rođendan ruskog predsjednika Vladimira Putina. Na mogućnost napada tijekom večeri upozorio je ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski. Istaknuo je pritom i da će odgovoriti u mjeri u kojim to dopuštaju raspoloživa sredstva obrane. Dodao je i da će mnogo toga ovisiti i o saveznicima i njihovoj pomoći.
3: Sport.
0: Novi poraz hrvatske nogometne reprezentacije u Ligi nacija. Španjolska je slavila na Poljudu 2-1. Izbornik Slaven Bilić.
4: Jako dobra utakmica. Žao mi je što to nismo uzeli bar bod jer smo zaslužili to po igri. Ja tako mislim. I bili smo eto na malo od boda koji bi naznačio puno, ali bez obzira na to, gledajući izolirano ovu utakmicu, bili smo odlični. Sve što sam pitao i tražio od igrača i što smo tražili su napravili za dobit svjetskog prvaka i ekipu ovakvog ranga. Ti trebaš dati sve svoje poluprilike. Šteta.
0: U sljedećem kolu 12. studenoga Hrvatska gostuje kod Engleske, koja jučer pobjedila Češku u drugom susretu skupine s 3-0.
3: Vremenska prognoza.
0: Na Jadranju promjenjivo oblačno, mjestimice kiša i pljuskovi s grmljavinom, drugdje sunčano. Vjetar slab, poslije podne do umjeren južni i jugozapadni, na Jadranu umjereno do jako jugo. Temperatura od 22 do 26 stupnjeva.
3: Vijesti.
0: Tonski realizirao Gabriel Šimunec, uredila Irena Dizdarević.
5: Vi slušate Radio Centar Studio Poreč na 89.6 i 93.6 MHz.

0: glazbene crtice.
1: Dragi slušatelji, lijep pozdrav, dobro vam jutro, vrijeme je za glazbene crtice. Na današnji dan 1989. godine Paula Abdul dospjela do prvog mjesta US ljestvice albuma s njezinim albumom Forever Your Girl. Inače, slušamo istoimenu pjesmu s ovog albuma Forever Your Girl.

0: Marketing Radio Centra.
1: Sportfest, vodeći sportski događaj u regiji. Očekuju vas zanimljivi konferencijski predavači, interaktivne prezentacije opreme na sportskom sajmu, razna sportska natjecanja, bogat zabavni program. Vidimo se u Poreču od 15. do 17. listopada 2026. HEP, više od struje.
2: Hej ljudi, Radio Centar Poreč, sada je još bliže. Preuzmite besplatnu aplikaciju Radio Player i slušajte nas na svom mobitelu, računalu, pametnom satu, televizoru ili u automobilu. Bez prekida, bez traženja frekvencija, samo čista emocija. Uvijek i svugdje, i doma i po svijetu. Radio Centar Poreč na Radio Playeru. Jedan klik, bezbroj sati slušanja.

0: Radio izvješće Hrvatskog autokluba. Stanje na cestama.
1: Dobar vam dan iz Hrvatskog autokluba o stanju u prometu, Irvin Filipović. Na većini cesta promet teče bez posebnih ograničenja, osim na dionicama gdje traju radovi. Uz povoljne vremenske uvjete u prometu je svakodnevno veliki broj biciklista, mopedista i motociklista. Vozače ostalih vozila upozoravamo da prilikom uključivanja u promet, prestrojavanja, pretjecanja, obilaženja, polukružnog okretanja ili skretanja pripaze upravo na ovu kategoriju sudionika u prometu te im ne oduzimaju prednost prolaska na raskrižjima. Bicikliste, mopediste i motocikliste također podsjećamo da poštuju prometne propise i ograničenja brzine. Tijekom dana očekujemo pojačan promet na gradskim cestama, obilaznicama i pojedinim dionicama autocesta, a vozi se usporeno u zonama radova i privremene regulacije prometa. Na pojedinim graničnim prijelazima s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom i Crnom Gorom pojačan je promet teretnih i putničkih vozila. U pomorskom prometu nema poteškoća. Želimo vam ugodan i siguran put.

0: glazbene crtice.
1: Nastavljamo dalje s našim glazbenim crticama. Na današnji dan 1995. godine Alanis Morissette dospjela do prvog mjesta US ljestvice albuma s njezinim trećim studijskim albumom Jagged Little Pill. Tu će se pronaći ukupno 6 poznatih hitova, odnosno singlova: Head Over Feet, You Ought to Know, You Learn, Hand in My Pocket i onaj koji nam upravo slijedi, Ironic.

10. sati, vrijeme je za obavijesti. Za danas su najavljeni radovi iz Elektro Istre. Bez struje će biti od 8 do 15 sati cijela naselja Danci kod Vižinade i Sveta Ana. U slučaju lošeg vremena radovi se mogu odgoditi. Temperatura zraka u Poreču, iznosi 18

Promet u Poreču je srednjeg do pojačanog intenziteta. Van Poreča, na Istarskom ipsilonu, na dionici Tunel Učka, čvor Matulji, na snazi je posebna regulacija prometa uz moguće povremene prekide prometa. Na vijaduktu Limska Draga ograničava se prolaz izvanrednih prijevoza širine veće od 3 metra u oba smjera. Vremenski uvjeti u većem dijelu zemlje povoljni su za vožnju, a vozače se moli da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama, te da se pridržavaju sigurnosnog razmaka između vozila.

0: Marketing Radio Centra.
1: Novotvorena konoba Joki u Gedićima, Perencani 25, poziva vas na marende od ponedjeljka do subota od 10 do 14 sati po pristupačnim cijenama. Organiziraju sve vrste evenata, svadbe do 200 ljudi, rođendane, zaruke, poslovne ručkove, pričasti, krizme i karmine. Otvoreno svakodnevno od 10 sati, kafić od 7. Pratite konobu Joki na Facebooku i Instagramu i svakog dana pogledajte ponudu i jelovnik za cijeli tjedan. Dobrodošli!
2: Berba maslina počinje dobrom pripremom. U Trutaniću vas čeka sve za berbu, mreže, bačve, tresači i još puno toga. Posjetite nas, istražite široku ponudu i opremite se na vrijeme. Trutanić, alat za profesionalce, za berbu bez brige.

lokalne vijesti. U sklopu mjeseca poduzetništva u Poreču, danas 7.10. u poduzetničkom inkubatoru u Žbandaju započinje mini poduzetnička akademija, ciklus od 4 besplatne radionice namijenjene razvoju poslovnih ideja i unapređenju poslovanja. Poduzetnički program nastavit će se od 9. do 11. listopada sajmom poduzetništva u Poreču, koji će okupiti lokalne poduzetnike, obrtnike i izlagače te pružiti priliku za predstavljanje proizvoda, usluga i poslovnih inicijativa. Dakle, 7., 14., 21. i 28. listopada od 17 do 20 sati u poduzetničkom inkubatoru u Poreču održat će se mini poduzetnička akademija od ideje do projekta i tržišta, koju će voditi Klaudija Pučić-Lerotić i Miško Masulić-Tomišić. Mini akademija povezuje projektno planiranje, financiranje, digitalni marketing i praktičnu primjenu AI alata. Sudionici tijekom programa

za uspostavu centra za hemodijalizu na području našeg grada, a odgovorili su iz istarskih domova zdravlja i to da na području Istarske županije trenutno djeluju 3 centra, 2 u sustavu istarskih domova zdravlja u ispostavama Umag i Labin, te jedan u općoj bolnici Pula. Prema trenutno raspoloživim pokazateljima, navedeni kapaciteti dostatni su za potrebe dijaliziranih pacijenata s područja Istarske županije, te su usklađeni s mrežom javne zdravstvene službe, stoji u odgovoru. Napominje se kako su i ranije zaprimili sličnu inicijativu grupe pacijenata iz Poreča, no i dalje ostaju pri istim razlozima i obrazloženjima iznesenima u tom očitovanju, u kojem se između ostalog kaže da su svjesni da redovita i dugotrajna putovanja, rani odlasci od kuće te povratci u kasnim satima za mnoge pacijente predstavlja značajno fizičko i psihičko opterećenje, osobito uz već prisutne zdravstvene teškoće. Takvi uvjeti mogu imati znatan utjecaj na svakodnevno funkcioniranje i ukupno iskustvo liječenja, što s punim razumijevanjem prepoznaju. Istarski domovi zdravlja kontinuirano sagledavaju potrebe pacijenata u okviru cjelokupnog zdravstvenog sustava, vodeći pri tom računa o dostupnosti zdravstvenih usluga, sigurnosti pacijenata te dugoročnoj održivosti pružanja skrbi. U skladu s dosadašnjim analizama, potreba i postojećom organizacijom mreže hemodijalize na području naše županije, u ovom se trenutku osigurava kontinuitet i dostupnost ove terapije kroz postojeće kapacitete, a istodobno se prate demografski pokazatelji, opterećenje sustava te prostorne i kadrovske mogućnosti kako bi se pravodobno moglo reagirati u slučaju promjena koje bi zahtijevale drugačiju organizaciju skrbi. Stoji između ostalog u odgovoru ravnateljstva istarskih domova zdravlja. Povodom obilježavanja Dječjeg tjedna, koji se ove godine diljem Hrvatske obilježava od 5. do 11. listopada, gradonačelnik Poreča Loris Peršurić sa zamjenicom Natašom Basanić-Ćuš i pročelnicom Odjela za društvene djelatnosti Tihanom Mikulčić posjetio je svih 146 porečkih prvašića raspoređenih u ukupno 9 prvih razreda. U pratnji ravnatelja osnovne škole Poreč Ivana Karduma te ravnateljice talijanske osnovne škole Bernardo Parentin Virne Ovčarić i ravnateljice osnovne škole Finida Anite Sjerković-Radin, kao i stručnih službi škola, gradonačelnik je obišao matične i područne škole kako bi djeci poželio uspješan početak školskog putovanja. Dječji tjedan u Poreču već tradicionalno donosi niz aktivnosti posvećenih najmlađima, a gradonačelnik je ovu prigodu iskoristio kako bi razgovarao s učenicima o njihovim prvim školskim iskustvima, što su već naučili, koji im se predmeti najviše sviđaju, što bi voljeli da se u školi ili gradu dodatno uredi, a djeca su mu zajedno sa svojim učiteljicama pokazala što su naučila i otpjevala nekoliko pjesmica. Poseban posjet upućen je učenicima posebnog odjela osnovne škole Poreč. Učiteljice koje ove godine vode nove prvašiće su Nataša Bajer u područnoj školi Nova Vas, Ante Asabati u Žbandaju, Miranda Benusi u talijanskoj osnovnoj školi Bernardo Parentin, Đana Marečić, Renata Maltar i Natalija Tuškan u osnovnoj školi Finida, te Denis Mikatović, Lorena Beaković i Snježana Stifanić u osnovnoj školi Poreč. Nakon druženja gradonačelnik im je uručio majice s logom škole, poklon grada Poreča, koji prvašići svake godine dobivaju u sklopu Dječjeg tjedna. Svaka škola sama osmišljava izgled i boju svojih majica, a učenici ih s ponosom nose na školskim, sportskim i drugim zajedničkim događanjima. Tijekom cijelog tjedna organizirane su i brojne druge aktivnosti za djecu, izleti, radionice, prišaonice i kreativne igre, kojima Poreč još jednom potvrđuje da je grad koji brine o svojim najmlađima.
Moj umjetnički put naziv je samostalne izložbe Lidije Rubeša koja će se uskoro otvoriti u Gali. Što se sve može otkriti kada nakon odlaska u mirovinu ostane više vremena za ono što volimo? Odgovor na to pitanje upravo će pružiti članica likovne udruge Poreč Lidija Rubeša koja će u petak 9. listopada u galeriji Galija otvoriti svoju prvu samostalnu izložbu.

0: izložbu pod nazivom Moj umjetnički put. Lidija će predstaviti izbor iz bogatog opusa koji je stvarala posljednjih godina od odlaska u mirovinu pa sve do danas, a donosi i presjek njezina stvaralaštva, ali i osobni put kroz boje, motive, ideje i različite likovne izraze. Ovo je za nju važan i poseban trenutak, prilika da svoj dugogodišnji rad prvi put predstavi publici u cjelini i podijeli s njom dio svog kreativnog svijeta. Dođite u galeriju Galija, podržite članicu likovne udruge Poreč Lidiju Rubeša i dopustite da vas njezin umjetnički put iznenadi. Sve to u galeriji Galija u petak 9. listopada od 19 sati.
1: Vijesti iz sporta.
0: Ženski kuglaški klub Istra Poreč sudjelovao je u Zagrebu na državnom prvenstvu, a predstavnice porečkog kluba Nika Štetić i Dea Gašparini nastupile su u disciplini sprint u 19. Nika Štetić ostvarila je odličan rezultat i prošla kvalifikacijski dio, nakon čega je izbacivala svoje protivnice sve do polufinala, gdje ju je izbacila Lana Pavlinec. Nika je ipak u konačnici osvojila treće mjesto. Prvo mjesto osvojila je Lana Pavlinec u dresu Kuglaškog kluba Zagreb. Drugo mjesto pripala je Kiari Burela, Endi Tekstila za Zagreb, dok je treće mjesto s Nikom podijelila Simona Zukanović, koja je nastupila za Kuglački klub Kustošija, također iz Zagreba. Dea Gašparini ovog se puta nije uspjela plasirati dalje nakon kvalifikacija, a mlađe seniorke u 23 već za dva tjedna očekuje također državno prvenstvo u Varaždinu i to u kategoriji sprint.
1: Vremenska prognoza.
0: Anticiklonalno polje nad Jadranom slabi, a sa sjeverozapada se približava duboka dolina s frontalnim poremećajem. Danas promjenjivo oblačno, od sredine dana uz obalu ponegdje uz kišu ili pljuskove s grmljavinom. Puhaće jugoistočni vjetar 6 do 16 čvorova u jačanju na 10 do 20, more 2 do 3, popodne 3 do 4, a maksimalna dnevna temperatura danas na našem području do 23 stupnja. Sutra i dalje umjereno do pretežno oblačno, mjestimice s kišom, pljuskovima i grmljavinom, ponajprije na sjevernom Jadranu i uz njega. Vjetar slab do umjeren jugozapadni u višim predjelima i s jakim udarima, a na Jadranu će puhati jako, mjestimice i olujno jugo. Dnevna temperatura bit će poput današnje.
2: Ova emisija sufinancirana je sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija.
1: Marketing Radio Centra.
2: Ribarnica Ankore Poreč očekuje su svježu ponudu ribe, rakova i školjaka. Dnevno tu su i svježe riblje marende. Moguća je i dostava na 435 481 te 099 3747 115. Možete ih zapratiti na njihovom Facebook profilu Ulica Gašpara Kalčića 10. Radno vrijeme od ponedjeljka do petka od 8 do 17 sati, subotom od 8 do 16 sati. Nedjeljom i blagdanima ribarnica je zatvorena. Ribarnica Ankora, uvijek svježe i uvijek fino.
3: Možda se ne slažemo oko svega, ali McDonald's ponuda srijedom je deal bez dileme. Omiljeni sendvič, veliki krumpirići i veliko piće u meniju za 6 eura. Izaberi Big Mac, Mac Chicken, Double Cheeseburger, Mac Country ili Mac Nuggets 6 komada Mac Mini po super cijeni. Samo u McDonald's aplikaciji. Deal bez dileme.
2: Posjetite radiocentar.hr i budite u tijeku s najnovim vijestima, informacijama, događanjima iz Poreča, Istre i šire regije. Pratite nas na Facebooku gdje vas očekuju video prijenosi u živo, reportaže i zanimljivi sadržaj iz terena. Na Instagram profilu Radiocentra pronađite fotografiju i videozapise s najvažnijih manifestacija sportskih i brojnih drugih događanja. Radiocentar, informacija, glazba i događaj na jednom mjestu.

0: Slušate horoskop na valovima Radio Centra Studija Poreč.
1: Poštovani slušatelji, dobrodošli na valove Radio Centra Studija Poreč. Vrijeme je za ovotjedni horoskop. Za početak tu je Ovan. Potrudite se da ne izgubite razum ovih dana. To su samo mala uznemiravanja koja će uskoro prestati. Nema svrhe da se živcirate oko toga. U međuvremenu očekujte buru emocija i ekstremnu energiju koju ćete pronaći u drugima, posebno u četvrtak. Doduše nije ništa novo da inspiraciju pronalazite u ljudima oko vas, ali ovoga tjedna sve je ekstremno. Čak i kada se događaju nepredviđene stvari, vi ste u stanju zadržati svoju staloženost. Tijekom vikenda sreća je na vašoj strani jer vi znate kako prenijeti drugima nevjerojatnu količinu mudrosti kada ste pod pritiskom, a i pokazat će se vaše opet nevjerojatno strpljenje. Ljudi to znaju cijeniti. Bik, ovi dani su vam posebno emotivni, iako niste nikako očekivali takve dane. Tako nešto se ne može predvidjeti. Općenito govoreći, vi ne pretjerujete kada stvari ne idu onako kako vi očekujete. Razumno prihvaćate da se stvari mogu promijeniti u zadnji tren, a to je krucijalno za fleksibilnost. Mogući je sukob mišljenja sa autoritetom od danas nadalje, što će vas navesti na kompromis. Imajte na umu uvijek da je kompromis potreban za zdrav odnos i uglavnom daje dobar ishod. Iako vi to znate, ponekad vas treba podsjetiti. Tijekom vikenda netko će pokušati da vas nagovori na nešto što je previše dobro da bi bilo istinito. Upravo ste, tako je. Blizanci, ljubav je svuda oko vas, a i u vama, ovih dana. Niste baš očekivali tako nešto, ali zaista i vrijeme je. Vi znate ko je u pitanju, bilo da je to sadašnji partner ili potencijalni. Upravo tako i treba biti. Poseban osjećaj je moguće od danas nadalje jer ćete pokušavati da se fokusirate na posao i ono što radite, ali mislit će vam biti negdje drugdje. Pripazite se sarkazma suradnika. Ukoliko je moguće, krajem tjedna dajte sve od sebe da se fokusirate na posao, tako da za vikend se možete opustiti. Vikend pred vama je sav u znaku vas i upravo te osobe. Bit će to sjajan vikend. Poštovani slušatelji, nakon jednog glazbenog broja nastavljamo sa ovotjednim horoskopom.

0: Marketing Radio Centra.
1: Veliki popusti te nova kolekcija Jesen-Zima očekuje vas u Azul Concept Store-u. Svratite do Azul Concept Store-a u sklopu hotela Grand Park u Rovinju ili u zoni Picalu Poreću, te potražite odabrane kolekcije svjetskih modnih brendova za žene, muškarce i djecu s odličnim popustima do 60% za ljetnu kolekciju ili zavirite u novu Jesen-Zima. Stalni kupci ostvaruju dodatne pogodnosti. Otvoreno svakodnevno od 10 do 18 sati. Azul Concept Store. Svjetski brendovi. Bezvremenski stil.
0: Marketing Radio Centra. Naša reklama, vaš poslovni uspjeh. Info telefon 052 451 234 ili email marketing@radiocentar.hr.
2: Na valovima Radio Centra nastavljamo sa horoskopom. Slijedi rak. Ne očekujete da će vam ovi dani biti posvećeni obitelji i obiteljskim pitanjima, ali upravo su takvi. Obiteljski odnosi vas okupiraju, a emocije su vrlo intenzivne. Najbolje je da se ne udubljujete previše, jer ne možete riješiti sve njihove probleme. Pokušajte ono što je do vas i na taj način im pokažite da vam je stalo do njih. Od danas nadalje očekujte da se kolo sreće okrene u vašu korist. Očekujte ljubavne trenutke. Moguće je neko natjecanje u sportu, ovisi kojim sportom se bavite i da li se uopće bavite sportom. Vikend pred vama čeka da ga prigrlite i relaksirate se. Odvojite bar jedan dan samo za sebe. Lav, što god da osjećate, recite to prijateljima. Oni vas poznaju, znaju da ste im najbolji prijatelj i neće biti šokirani sa vašom izjavom. Uostalom, osjećat ćete se daleko bolje kada to kažete i podijelite taj teret sa njima. Današnji dan donosi malo dosadne promjene. Planetarna energija ozbiljno će staviti na test vašu toleranciju. Ali ukoliko kažete što je manje moguće i prepustite toj drugoj osobi da odživi svoju vlastitu dramu, izaći ćete iz te situacije potpuno netaknuti. Pred kraj tjedna sreća će biti na vašoj strani, posebno kada je u pitanju ljubav. Ukoliko nemate partnera, očekujte Kupidovu strijelu direktno u srce. Djevica, ovih dana se susrećete sa problemom novca jer ćete imati utisak da ga posjedujete više nego što stvarno imate u novčaniku. Takve stvari se događaju, ali dajte sve od sebe da ne potrošite više nego što smijete. Najbolji savjet za do kraja tjedna je da budete malo škrti, obuzdajte svoju darežljivost, nemojte brzopleto ulaziti u svaki butik i kupovati stvari koje vam nisu potrebne. Pred kraj tjedna shvatit ćete kako ne trebate odustati od svog uobičajenog načina života da biste se dobro proveli. Novac ne može sve kupiti, dovoljno ste pametni i uspješni u svakoj vrsti razgovora da se možete zabaviti bilo gdje. Sada, samo kada biste mogli biti tako dobri i u komunikaciji sa vašom obitelji.

Poštovani slušatelji, na valovima Radiocentra nastavljamo sa horoskopom Slijedi Vaga. Ovih dana ste u nedomici, kao da vas je netko podijelio na pola. Jedna polovica želi izaći vani i igrati se baš kao dijete, dok druga polovica želi ostati i uživati u miru i tišini svog doma. Pratite svoj najjači impuls, čak i ako osjećate sumnju povodom toga. Intuicija vam je jaka i trebate je slušati. Od sredine tjedna ponovo ćete se osjećati snažno i odlučno, čak i ekstravagantno. Možda odete i u jednu veću kupovinu, ali ne očekujte da ćete pronaći sniženja i popuste, te povedite računa o budžetu. Vikend pred vama bit će vrlo užurban i društven. Škorpion, vi ste vrlo intuitivna osoba i pažljiv prijatelj. Ljudi oko vas se stalno iznenađuju malim znacima pažnje koju im pružate. Možda vam se neko zahvali zbog toga, mada vi mislite da to nije neka naročito velika stvar. Sasvim neočekivano ćete biti u centru pažnje do kraja tjedna, kao da će svi ostali biti sporedne uloge u filmu gdje ste vi glavna zvijezda. Nije da vam to smeta, zar ne? Međutim, toplina i reflektori ponekad znaju umoriti, kao i sva pažnja koju vam drugi posvećuju. Tijekom vikenda vjerovatno ćete poželjeti ostati sami kod kuće i ne raditi baš ništa. Učinite tako jer vam je potreban odmor. Strijelac. Preokupirani ste organizacijom, a to je nešto u čemu ste jako dobri. Bilo da je u pitanju obitelj koja želi da se okupite, ili prijatelji, ili kolege na poslu, što god je u pitanju, nemojte se stidjeti preuzeti kontrolu, posebno danas ili sutra. Ljudi to od vas očekuju. U tom pogledu pobrinite se i da budete fleksibilni. Ako budete sirovi, nećete ništa postići. Vi to naravno znate, ali vas treba podsjetiti, posebno ovoga tjedna. Jednom kada sve organizirate i dovedete na svoje mjesto, vi ćete biti u centru pažnje, a zahvalnost će prštati na sve strane. Tijekom vikenda posvetite se sebi i onome što vas čini zadovoljnim. Poštovani slušatelji, nakon jednog glazbenog broja nastavljamo sa ovotjednim horoskopom.

Na valovima radiocentra nastavljamo sa horoskopom, a slijede nam posljednja tri znaka. Jarac. Osjećate savršenu ravnotežu svog života, kao da ste konačno uskladili želje i mogućnosti. Međutim, odjednom će se pojaviti nešto ili netko ko će vas uznemiriti i poremetiti. Do kraja tjedna kao da će vam biti pobrkani lončići u glavi, zar opet? Oko sebe imate ljude za koje ste mislili da su uvijek tu za vas, a ispostavit će se da to nije tako. Netko za koga ste mislili da ne mari puno za vas, bit će vam od velike pomoći. Kako je to čudno. Ipak vi znate kako se nositi sa takvim situacijama i percepcija vam je odlična, a tijekom vikenda ponovo ćete sve postaviti na svoje mjesto. Vodenjak. Ovih dana vi ste posebno šarmantni i društveni. Bit ćete u stanju učiniti sve što poželite samo ako odigrate pametno. Problem je što će se neke stvari pobrkati već danas, te će netko pokušati da vam pametuje. Međutim, vi znate kako se nositi sa takvim situacijama i tu ste jako dobri. Najbolje je da ostanete skromni, posebno do kraja tjedna. Spustite loptu, nemojte toliko proturječiti i ići uz vjetar. Prilagodite se situaciji. Vikend pred vama provedite sa prijateljima, budite otvoreni. Neko želi sa vama podijeliti svoju tajnu. I evo, dragi slušatelji, za kraj ovog tjednog horoskopa tu su ribe. Ovih dana vi se osjećate malo čudno, čas ste raspoloženi, čas tužni. U glavi vam je ljubav i ono što vam se događa, ali umjesto da tako lijepe stvari podijelite sa dobrim prijateljima, vi počinjete filozofirati i sve izokrećete. Ponekad i tako nešto može imati dobar utjecaj na vas. Smatrate da se dosta buke diže oko toga kako ljudi trebaju podijeliti svoje osjećaje sa drugima, ali vama je to posebno ovoga tjedna poprilično dosadno. U stvari, vi volite filozofirati, nemojte brinuti, do kraja tjedna ponovo ćete biti onaj stari i spremni za zabavu. Ukoliko ste u mogućnosti, isplanirajte jedno lijepo putovanje tijekom vikenda, nikad se ne zna koga možete sresti. Poštovani slušatelji, bilo je to svih 12 znakova ovog tjednog horoskopa. A šta nam novoga prognoziraju zvijezde, saznat ćemo zajedno za točno 7 dana. U isto vrijeme na istom mjestu na valovima radiocentra Studija Poreč. Lijepi pozdrav i do slušanja!

0: Poštovani slušatelji, dobar vam dan. Pojačana gospodarska nestabilnost, situacija na Bliskom istoku, ruska agresija na Ukrajinu i hibridne prijetnje stavljaju golem pritisak na sigurnost, gospodarstvo i napredak cijele Europe. Poručio je, otvarajući u Splitu sastanak čelnika država i vlada skupine MED9, premijer Andrej Plenković. Hrvatska ove godine predsjeda tom neformalnom skupinom unutar Europske unije, a upravo je ovaj sastanak kruna predsjedanja. Iz Splita se javila Anabela Lajkauf.
1: Sredozemlje je postalo ključno mjesto gdje se prepliču mnoge definirajuće strategije Europske unije, istaknuo je premijer Plenković. Kako je dodao, zemlje okupljene u Splitu, sve članice Europske unije, mogu donijeti zajedničku sredozemnu perspektivu u šire strateške unijine izbore.
2: Kroz naše predsjedništvo skupinom MED9 pokušali smo pristupiti Sredozemlju ne kroz različite političke kutije, nego kao prostor u kojemu se sve više prepliču sigurnost, konkurentnost, otpornost i održivost. Danas bi trebali pokušati tu perspektivu iznijeti kao jasne zajedničke poruke i prioritete i za našu buduću suradnju i za dolazeće odluke na razini Europske unije. Ovo će biti i neprocjenjiva mogućnost da uskladimo naše prioritete uoči sastanka Europskog vijeća idućeg tjedna u Briselu i pomoći u obličavanju unijine šire strateške agende.
1: Naime, jedna od tema predstojećeg Europskog vijeća bit će i višegodišnji financijski okvir oko kojega se još lome koplja. S jedne strane Njemačka koja traži velike rezove, s druge strane zemlje Juga i Istok, oko kojega se još lome koplja. S jedne strane Njemačka koja traži velike rezove, s druge strane zemlje Juga i Istoka Europe koje traži

0: stigli svi ostali čelnici EUMED 9. Među njima je Emmanuel Macron, s kojim se jutro sastao i premijer Plenković, no i splitski gradonačelnik Tomislav Šuta.
1: Rekao je da imamo jako lijep grad, u svakom slučaju pitao koliko imamo stanovnika i svi su oduševljeni gradom. Sigurno u posljednjih, možemo reći 20-30 godina, jedan od najznačajnijih političkih skupova i sigurno da ovo jako mnogo znači nama za Split.
0: Tijekom dana u Splitu će se razgovarati i o klimatskim promjenama, ratovima u Ukrajini, Iranu, energetici, a posebni su gosti vladar Monaka, knez Albert II. Te jordanski prijestolonasljednik.
2: Vijesti. U Osijeku traje sjednica Skupštine Osječko-baranjske županije na kojoj se uz ostalo raspravlja o vladinoj odluci da se otpad iz Gospića doveze u Našičku cementaru. Prijedlog je i da se osnuje radna skupina za praćenje kvalitete zraka i gospodarenja otpadom na području grada Našica. Sjednicu sa zanimanjem prate i građani Našica koji ne žele da se gospićki otpad spaljuje u njihovu susjedstvu. Potpisana je i peticija koju će županici nakon sjednice predati organizator Našičkog prosvjeda Branislavu Kobratović.
3: Imam tu jedne briseve koje sam skupio sa auta i sa moje ograde od te prašine koja lebdi. Ja, jučer je grozno smrdilo u Našicama. I prašina je bila bijela, bijelcata. Ja sam, kad skinete sa auta, to je bilo crno. Ja želim da neko ovo analizira i napokon da vidimo šta se u biti stvarno spaljuje u Našicama. I bit će me županica osobno predaću joj te potpise, peticije. Strašno je smrdilo. Ljudi su me počeli zvati. Ovo je danas prvi puta izuzetno to odvratan smrad. Štipa za oči ljudi.
2: I građani Zagreba od sinoć se žale na nesnosan smrad koji se širi gradom. Ekološka karta pokazuje da je u Maksimiru, na Jadranskom mostu i Knežiji, zrak sinoć bio iznimno loš. Na mjernim postajama u Miramarskoj i Trnju, na križanju Branimirove i Držićeve, te u Dubravi, kvaliteta zraka bila je vrlo loša, a jutros je u većini grada, posebice na istoku, loša. Onečišćujuća tvar čija je koncentracija označena crveno jest dušikov dioksid. Iz gradske uprave za sad ne znaju o čemu se radi, ali prikupljaju podatke, rekla nam je zamjenica gradonačelnika Danijela Dolenec.
4: Mi smo kroz jutro, odnosno zapravo već i jučer, prvo se obratili vlastitim poduzećima da vidimo imaju li oni kakvih direktnih saznanja. Onda pak naš gradski ured za gospodarstvo jutro se kontaktirao i DHMZ i DIRH, dakle državni inspektorat i Štampar, i za sad svi vraćaju povratnu informaciju da se tek utvrđuje. Ono što znamo iz različitih izvještaja koje i nama dolaze je da zapravo se o tom neugodnom mirisu su se javljali građani i na jugu pa sve do Velike Gorice, možda čak i južnije od toga. Sve službe su na terenu, ono što ćemo mi moći napraviti, sigurno ćemo sve istražiti, ali evo, pričekajmo da i DHMZ, pa i DIRH i Štampar prikupe sve što je moguće sa terena, pa se nadam da ćemo tijekom dana imati više informacija.
2: Šibensko-kninska policija pritvorila je i kazneno prijavila dvojicu muškaraca koje sumnjiče da su ilegalnim odlaganjem opasnog građevinskog otpada devastirali poljoprivredno zemljište na području mjesta Dragišići u zaleđu Vodica. Policija tvrdi da je dvojac dulje vrijeme na poljoprivredno zemljište dovozio razni građevinski i glomazni otpad, azbestne ploče i plastične kante. Zbog ugrožavanja okoliša otpadom prijeti im kazna od 2 do 5 godina zatvora.
5: Vijesti.
2: Izrael obilježava 3. godišnjicu Hamasova napada u kojem je ubijeno 1200 ljudi. Mediji već danima objavljuju intervjue s rodbinom žrtava, a diljem zemlje održava se niz komemoracija. Očekuje se da će se danas na glavnom trgu u Tel Avivu okupiti 10.000 ljudi, a organizatori najavljuju da na njemu neće biti političara jer žele izbjeći politizaciju tragedije uoči izbora. Izrael je na Hamasov napad odgovorio vojnom ofenzivom u kojoj je ubijeno više od 74.000 Palestinaca u Gazi, koja je pretvorena u golemu ruševinu. Evo izjava jedne Izraelke i jednog Palestinca.
5: We came here this morning at 6:29 a.m.
6: Došli smo ovdje jutros u 6:29 kako bismo se sjetili masakra od kojeg se Izrael još nije oporavio. Imamo šestero djece koja su služila u vojsci i želim da se na ovim izborima dogodi velika promjena. Vjerujem da će dobrota i nevjerojatna otpornost izraelskog naroda promijeniti ovu zemlju nabolje.

0: Moramo odabrati ljude koji će nas voditi s mudrošću i sjećanjem na prošlost.
1: Proživjeli smo 3 nevjerojatno teške godine. Nijedna zemlja na svijetu nije prošla kroz ono što smo mi, Palestinci, doživjeli. Rat do istrebljenja, glad, smrt. Ne pamtimo normalan život, jer ovdje ništa nije ostalo. Naša je situacija strašna.
2: Vijesti. Ponovno iz Hrvatske. Predsjednik Republike Zoran Milanović dodijelio je boksaču Filipu Hrgoviću odličje Red kneza Trpimira s ogrlicom i danicom za izniman sportski uspjeh i osvajanje povijesnog naslova svjetskog prvaka u teškoj kategoriji. Odlikovanje je i zbog doprinosa promociji sporta i ugleda Hrvatske u svijetu.
3: Sretan sam jer pratim vašu karijeru, posebno iz amaterskog i olimpijskog vremena, i znam da sam imao kao pojedinac očekivanja i sretan sam što se to obistinilo. To je bio trijumf znanja, rada, ali Boga mi i volje. I od svega što ćemo pamtiti iz tog meča koji je jedinstven, ja pamtim riječi britanskog komentatora iz zadnje runde kada je rekao "This is Croatian territory now." To naravno nije hrvatski teritorij, mi nismo imperialna sila, mi znamo što je naše. Sad smo na pravom hrvatskom teritoriju i ovaj znak pažnje i priznanja je sve što mogu učiniti za vas. To radim u osobno ime i u ime Republike Hrvatske.
4: Znam da ste se u mladosti bavili boksom i eto, to mi je još više drago što imam ovo priznanje od vas. Hvala, drago mi da mogu predstavljati Hrvatsku na ovaj način. Nije ovo kraj, ovo je tek početak, čeka me još borbi, ima tu još pojaseva za ujediniti.
2: Vremenska prognoza.
5: U nastavku dana djelomice na istoku i pretežno sunčano. Na zapadu oblačnije, mjestimice uz kišu i pljuskove s grmljavinom, češće na večer. Vjetar umjeren južni i jugozapadni, na Jadranu umjereno do jako jugo. Temperatura između 21 i 26 stupnjeva.
2: Vijesti.
5: Podnevne vijesti realizirao je Kristijan Jakšić, uredila Kristina Bokanić.
6: Vi slušate Radio Centar Studio Poreč na 89,6 i 93,6 MHz.

0: Marketing Radio Centra.
1: Bistrisku?
2: Da, ko je svezon dobrega pršuta, a bistriti risku?
1: Ne, aš ti nimaš dobrega pršuta. Ako biste stili fetu dobrega pršuta, dojdite u Tinjani i tamo ćemo se triska s najboljim pršutom. Tinjan, od 16. do 18. oktobra, internacionalni sajam pršuta.
3: Ribarnica Ankore Poreć očekuje su svježu ponudu ribe, rakova i školjaka. Dnevno tu su i svježe riblje marende. Moguća je i dostava na 435 481 te 099 37 47 115. Možete ih zapratiti na njihovom Facebook profilu Ulica Gašpara Kalčića 10. Radno vrijeme od ponedjeljka do petka od 8 do 17 sati, subotom od 8 do 16 sati. Nedjeljom i blagdanima ribarnica je zatvorena. Ribarnica Ankora, uvijek svježe i uvijek fino.

Vrijeme je opet za srtice koje kažu da je temperatura zraka u Poreču porasla na 20 celzijevih stupnjeva, tlak zraka iznosi 1015 hektopaskala i vlaga visoki 94%. Jer pada kišica u Poreču, UV indeks je 5, kolnici mokri i skliski. Evo trenutno je i pokoja zraka sunca probila kroz oblake. Promet srednjeg intenziteta. Radovi su bili najavljeni iz Elektroistre, no međutim čini se da je i to odgođeno uslijed vremenskih uvjeta. Van Poreča na Istarskom ipsilonu s riječke strane tunela Učka, radovi na dionice tunel Učka čvor Matulji. Na snazi je privremena regulacija prometa uz moguće povremene obustave prometa. Na vijaduktu Limska Draga ograničenje je prolaza izvanrednim prijevozima širine veće od 3 metra u oba smjera. U unutrašnjosti Hrvatske moguća je mjestimična magla, a lokalno su i kolnici vlažni, skliski ili mokri, skliski, pa se vozače poziva na dodatan oprez u prometu. A mi idemo dalje za otprilike 5 minuta, bacamo se na današnji glazbeni tris.

Ravno u svom životu bio je suočen sa mnogim izazovima vezano na zdravlje, kao što su i višestruke operacije zbog paraliziranog lijevog oka. A njega je pak u glazbu potaknula izvedba Queenovog gitarista Brian Maya, te je to potaknulo njegovu strast i želju da se i sam odvaži. U školi Abington School in Oxfordshire osnovao je band sa svojim kolegama iz razreda koji je naposljetku postao Radiohead, dakle od ranih dana ekipa roka. Osnovani su pod prvotnim imenom On a Friday ili ti na petak. Potpisali su dakle EMI 1991. godine i postigli veliki globalni uspjeh sa pjesmom Creep iz 1992. godine. York je naposljetku krenuo i u smjeru solo karijere 2006. godine. A osim ovoga glazbenog izričaja imao je još mnoge umjetničke izričaje, kao što su i vizualni elementi za naslovnice Radioheadovih albuma.

0: Marketing Radio Centra.
1: Sportfest, vodeći sportski događaj u regiji. Očekuju vas zanimljivi konferencijski predavači, interaktivne prezentacije opreme na sportskom sajmu, razna sportska natjecanja, bogat zabavni program. Vidimo se u Poreču od 15. do 17. listopada 2026. HEP, više od struje.
2: Hej ljudi, Radio Centar Poreč, sada je još bliže. Preuzmite besplatnu aplikaciju Radio Player i slušajte nas na svom mobitelu, računalu, pametnom satu, televizoru ili u automobilu. Bez prekida, bez traženja frekvencija, samo čista emocija. Uvijek i svugdje, i doma i po svijetu. Radio Centar Poreč na Radio Playeru. Jedan klik, bezbroj sati slušanja.

0: Cijenjeni slušatelji, dobar dan i dobro nam došli u emisiju Mensana, emisiju o zdravlju. Današnja tema je rad udruge slijepih Istarske županije, a sa nama je danas Zlatko Kuftić, predsjednik udruge. Zlatko, dobar dan i dobro nam došli.
1: Dobar dan vama naravno u studiju i vašem dragom slušateljstvu, a veliki broj naših je korisnika iz podružnice Poreč. Govorimo o aktivnostima udruge slijepih Istarske županije koja ove godine obilježava 75 godina postojanja i djeluje na temelju na području Istarske županije, naravno sa 10 podružnica.
0: Što nam možete reći o aktivnostima vaše udruge?
1: Aktivnosti se odvijaju u sklopu naših redovnih programa, a iznad svega već niz godina radimo na temelju europskih projekata. Pa onda mogu reći sljedeće da smo sada doista u velikim aktivnostima što se tiče dva velika projekta. Europska, kao što sam rekao, naravno niz naših lokalnih, znači općinskih, gradskih, županijskih, naravno tu su i veliki broj naših donatora koji podržavaju rad udruge slijepih Istarske županije. Govoriti o sljepoći, kao što se govori i ostalim kategorijama osoba s invaliditetom, naravno jako, jako puno se može reći. U svakom slučaju mi, naročito zadnjih 15 godina, doista zahvaljujući silnim

0: osjetili potrebu. Ne, ima tu vjerovatno malo i onih predrasuda i tako dalje, ali zato smo mi tu da na neki način razbijemo te predrasude kako kod samih osoba oštećenog vida, a naročito nam je bitna javnost što će misliti. Pa tako da provodimo jako, jako puno projekata, kao što sam rekao, 2 evropska projekta. To je za osobe preko 65 godina života i naravno drugi je preko 55. Imaju možda nekakve sličnosti, ali u svakom slučaju radi se na tome da zadovoljimo na neki način veći broj naših korisnika, neovisno tome da li su slijepe osobe ili nisu.
1: Kakve bi aktivne projekte vaše udruge možda htjeli istaknuti?
0: S čime se posebno radujemo i na neki način možemo reći da smo u potpunoj mjeri zadovoljni, u smislu, naravno, uvijek može biti još bolje, a to su projekt od malih nogu koji odrađujemo po školama na području Istarske županije. Isto tako ima nekoliko škola koji dolaze kod nas, koji su u neposrednoj blizini, kao što je medicinska škola, srednja dakako, talijanska škola i ono što se mene posebno raduje, dolazak 15.10. medicinskog fakulteta, studenata medicinskog fakulteta iz Pule, i upravo obilježit ćemo na taj način Međunarodni dan Bijelog štapa, naravno sa niz drugih aktivnosti. I ono što se raduje isto tako, da udruga slijepih uz podršku i uključivanje u ostale udruge osoba sa invaliditetom na određene rekreativne šetnje. Pa tako da, recimo, sad smo u nedjelju bili prisutni na organizaciji osobama koje su na neki način zahvaćene od tumora i tome slično, i mogu reći da sam kao predsjednik bio izuzetno ponosan što smo tamo bili prisutni i dali svoju podršku. Naravno, ima kroz ove velike europske projekte isto tako dosta tih šetnji. Mi smo poznati po tome da imamo naš edukacijsko-rehabilitacijski centar slijepih Istre u Cukrićima. On doduše ne radi redovito, ali u svakom slučaju čekamo nešto, a to je da Europska unija raspiše natječaj za mogućnost otvaranja poludnevnog boravka, gdje bi onda daleko više mogli još uključiti članova i korisnika sa područja općine Savičente.
1: Cijenjeni slušatelji, emisiju Mensana nastavljamo nakon glazbene pauze.

0: Slušate emisiju Mens Sana.
1: Evo nas ponovno u emisiji Mens Sana, emisija o zdravlju. Sa nama je Zlatko Kuftić, predsjednik Udruge slijepih osoba Istarske županije. Nastavljamo ovaj razgovor da se upoznamo sa radom udruge. Gospodine Kuftić, recite nam onda kako izgledaju te vaše organizirane šetnje. Ne samo kamo se ide, nego šta one sve obuhvaćaju.
2: Pa u svakom slučaju mi možemo reći da možemo te šetnje organizirati dosta lako, zato što imamo na području Istarske županije 12 videćih pratiteljica. Što to znači? To je usluga koju financira Ministarstvo rada i socijalne skrbi, da ne govorim pun naziv. I naravno da nam te videće pratiteljice jako, jako olakšavaju tu pokretljivost. Ja sam siguran da uz pomoć videćih pratiteljica možemo biti daleko, daleko aktivniji. Tako da recimo, na primjer, reći ću čisto za Pulu, naravno i za područje Poreča, imamo dve videće pratiteljice, doduše jedna radi na pola radnog vremena, jer tako odgovara njoj, a imamo i jednu koja već niz godina vrlo, vrlo kvalitetno odrađuje taj posao, koje je na puno radno vrijeme. Međutim, u Puli imamo jednu malo, ja bih rekao, povoljniju situaciju, zato što imamo 5 videćih pratiteljica, s time da 3 od njih baš voze korisnike, recimo, ne znam, kod liječnika, na terapije, kod stomatologa, na kavu na koncu konca, u kupovinu, dok recimo 2 su ovog ljeta koji su htjeli slijepe osobe vodile na more, a ovo sad u ovo doba uglavnom po rasporedu oni odlaze sa slijepim korisnicima, to jest korisnicima oštećenog vida redovno u šetnje.
1: Koliko često organizirate ove šetnje?
2: Pa u svakom slučaju rekreativne šetnje, teško to sad meni reći, ali u svakom slučaju mi sudjelujemo i u organizaciji drugih šetnje. Evo sad recimo, na primjer, 14. imamo upravo danas šaljene poruke, jer mi sada na neki način smo se pokrenuli da recimo za sve aktivnosti imamo grupu korisnika za koje pretpostavljamo da bi željeli ići i tako dalje. Ima nažalost tu ljudi koji ne izlaze iz kuće zato što su starije životne dobi. Ima oni koji su nažalost i određenih drugih smetnjima pa ne mogu uopće izlaziti iz kuće, ali u svakom slučaju ovi koji su fizički aktivni, pokušavamo što više tih rekreativnih šetnja organizirati, tako da ćemo sada za 15.10. isto tako, zahvaljujući Rosani Matejčić-Miljević, organizirati jedan odlazak po Puli, jer pretpostavljamo da odlazak u šetnju znači da nešto slijepa osoba čuje nešto novo. Evo, imali smo nedavno jednu rekreacijsku šetnju i razgledavanje u Vrsaru. Isto tako znamo grad Umag i financirao Montreker što se tiče Vrsara, a što se tiče isto tako rekreativne šetnje kroz Umag i tome slično je financirana grad Umag. Tako da pokušavamo kroz te projekte dati direktnu uslugu korisniku, a ne za nekakve nadgradnje, nekakve radionice i tako dalje. Naravno i to treba, ali mislim da je nama slijepima osobama najbitnije ta fizička aktivnost, jer inače u protivnom smo vezani za 4 zida i nekima postane i dosadno, naravno, i zato nastojimo sudjelovati i organizirati što više rekreativnih šetnji.
1: A kada vam je na redu Poreč za šetnju?
2: Ne, po reč ove godine mislim da nije, ali u svakom slučaju mogu reći nešto pozitivno što se tiče Poreča, da imamo i prostor i sada tokom, ne znam, krajem 10. mjeseca kad prođu nam ove velike gužve što se tiče organizacije 75. godišnjice, da ćemo i za Poreč nešto organizirati u tom kontekstu. Ovog trenutka nemamo, međutim što se tiče Poreča, oni su članovi koji su htjeli isto tako sudjelovali u ovoj rekreativnoj šetnji u Vrsaru.
1: Cijenjeni slušatelji, vrijeme za još jednu glazbenu pauzu. Ostanite s nama, te nakon pauze nastavljamo s emisijom Mensana.

0: Slušate emisiju Mens Sana, emisija o zdravlju i zdravstvenoj kulturi.
1: Emisija je danas posvećena radu Udruge slijepih Istarske županije, a s nama je Zlatko Kuftić, predsjednik udruge. Gospodine Kuftić, možete li nam reći još štogod o drugim aktivnostima udruge?
2: U sklopu članstva Udruge slijepih Istarske županije osnovali Planinarsko-rekreativni klub slijepih Istarske županije, koji isto tako dosta tih rekreacijskih aktivnosti se organizira. A ono što je isto tako bitno reći, da u sklopu Udruge slijepih imamo registriranu sportsku udrugu slijepih Učka. Evo upravo sad 24. Imamo obavezu ići u Split na odigravanje redovne utakmice u sklopu prve nacionalne lige. Tako da se natječemo na internim natjecanjima, kao što je pojedinačna liga za ove pikade igrače u B1, to su natjecatelji bez ostatka vida, i postoji ova kategorija B2, gdje su natjecatelji koji ipak nešto imaju ostatka vida. Jer inače međunarodna definicija sljepoće je do 5%. Onda isto tako organiziramo ekipnu ligu, našu istarsku. Tu su zastupljene tri ekipe. Jedna je Planinarskog rekreativnog kluba, jedna od sportske udruge slijepih Učka i treća je sastavljena od članova Udruge slijepih Istarske županije. Naime, sportska udruga slijepih doista jako, jako puno polaže na neki način aktivnosti u sportskom rekreativnim aktivnostima. Tako da recimo, na primjer, ove godine bilo je u Premanturi, u hostelu Erks Premantura, to je objekat koji je inače od Hrvatskog saveza slijepih. Imali smo 11 natjecatelja iz sportske udruge, od toga ove godine smo osvojili dve medalje, a to je ova Marija Legović koja je na neki način iz Poreštine, i drugo je Terezija Gajski koja je iz Pule. Marija Legović bila je treća u svojoj kategoriji B1, a Tereza već, ja mislim da je to peti sigurno, a možda čak i šesti put osvajačica prvog mjesta, to jest zlatne medalje. A inače, kad govorimo o pikadu na nivou Hrvatske, mogu reći to da imamo u toj prvoj nacionalnoj ligi 8 ekipa, a isto tako da je ove godine oboren rekord što se tiče sudjelovanja na pojedinačnom prvenstvu slijepih RH u pikadu u Premanturi, na kojem je sudjelovalo 96 natjecatelja.
1: Spomenuli ste i planinarske aktivnosti vaše udruge. Možete li nam reći što god o tome? Možda kakve su specifičnosti i da li poteškoće vođenja slijepih osoba u prirodi?
2: U svakom slučaju vjerujem da je to izuzetno težak posao, da je to rizičan posao. Međutim, ja moram reći, mi smo osnovali taj, upravo je ove godine i oni obilježavaju 15. godišnicu, 15 godina postojanja. Međutim, mi direktno, kad govorimo o planinarenju, doživljavam to na ipak malo ograničeni način, u smislu da mi kao članovi Planinarsko-rekreativnog kluba organizirano ne idemo u nekakve velike poduhvate. Mi smo to tako nazvali zato što smo željeli dati značaj ovome našem Feruću Lazariću, za kojega znamo da je već, ono što se kaže, svjetski poznat planinar na slijepo, međutim to on odrađuje kao pojedinac. Što se tiče Planinarskog rekreativnog kluba, uglavnom se svodimo, evo recimo sad već polako počinje se razmišljati o organizaciji redovne jedna rekreacijska, mi to zovemo rekreacija Učka 90, ove godine bit će 2026. Znači kroz taj naziv, zapravo što su nas na neki način natjeralo da osnujemo Planinarsko rekreativni klub, jer smo željeli tu aktivnost posebno dati pažnje, a da sportska udruga Slijepih Učka bude za, nazovimo ga, taj organizirani sportska natjecanja, kao što sam rekao, pojedinačno prvenstvo. Ima tu dosta aktivnosti koji se slijepe osobe bave u Hrvatskoj, međutim kod nas zbog smanjenja članstva, s obzirom da smo mi ipak osobe starije životne dobi, tako da nemamo toliko tih učešća. Recimo, neka smo mi bili jako poznati po nekim našim šahistima, bili smo poznati po igri sa zvučnom loptom, nekad se zvao rodbal pa golbal, međutim zbog davno malog interesa to je na neki način nestalo, ali inače mogu nekako istaknuti kao veliku pozitivu što se tiče nas u Istri, da imamo čak i u Cukrićima, dakle gdje je taj naš centar, imamo prilagođeno košarkaško igralište za slijepe osobe.
1: Cijenjeni slušatelji, nakon još jedne glazbene pauze vraćamo se u emisiju Mensana, emisija o zdravlju.

0: Cijenjeni slušatelji, evo nas i u posljednjem današnjem dijelu emisije Mensana, emisija o zdravlju. Sa nama je predsjednik udruge slijepih Istarske županije, Zlatko Kuftić.
1: Zlatko, dakle, kada vas možemo očekivati u Poreču, možda s tim predavanjem?
2: U svakom slučaju budite sigurni, ja bi još jedan put, ako mogu, a mislim da mogu, zapravo sigurno mogu, zahvalio se radio centru, mogu vam reći da ga redovno slušam kad stignem i naravno slušam ga preko ovoga internetskog radija. Bilo bi, ja se preporučujem što se tiče toga da možete me slobodno kontaktirati kad god procijenite da vam je bitno da možemo nešto reći, jer doista imamo izuzetno vrijednih aktivistkinja u Poreču, kažem, kao što je naša videće pratiteljice, kao što je naša dopredsjednica Olimpija Meden, i u svakom slučaju na neki način, kažem, drago mi je, žao mi je u stvari što nema više tih podružnica, prostor, međutim nije da drugi gradovi ne bi dali, međutim dosta smo na neki način raštrkani od Pule pa do Buzeta i naravno da je to dosta otežano to, a tamo uglavnom po nekim podružnicama imamo, ne znam, Porećima, ja čak mislim ovog trenutka da je Poreć druga podružnica po broju članova, negdje oko 25, znači kad kaže podružnica Poreć mislim na kompletnu Poreštinu, i u svakom slučaju nekad davno dok nisu nažalost nas neki naši članovi napustili, kao što je Željko Čižmešija, nakon što Andrej Miloti više iz zdravstvenih razloga nije mogao biti aktivan, jako smo bili aktivni. Ono što je sigurno da pokušavamo razmišljati u tom smislu da svi članovi budu aktivni, tako da neke aktivnosti organiziramo i u Puli i omogućava se pomoću videće pratnje da sudjeluju tim aktivnostima, ali ono što je sigurno, svake godine naravno organiziramo obilježavanje Dana grada Poreča i isto tako u 12. mjesecu Međunarodni dan osoba s invaliditetom, Dan volontera i ljudskih prava. Naravno da to nije dovoljno, ali s obzirom na brojno članstvo, a zapravo na temelju toga što nažalost ima dosta članova koji i ne mogu sudjelovati, tako da pokušavamo ipak na neki način ih motivirati da se uključuju u naše redovne aktivnosti koje organiziramo u Puli.
0: Zlatko, hvala vam puno na gostovanju u emisiji Mensana, a vama cijenjeni slušatelji, hvala na pažnji. Ostanite s nama na valovima Radio Centra Studija Poreč.
3: Slušali ste emisiju o zdravlju i zdravstvenoj kulturi Mensana.
4: Ova emisija sufinancirana je sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija.
5: Marketing Radio Centra.
6: Veliki popusti, te nova kolekcija jesen-zima očekuje vas u Azul Concept Store-u. Svratite do Azul Concept Store-a u sklopu hotela Grand Park u Rovinju ili u zoni Picalu u Poreču, te potražite odabrane kolekcije svjetskih modnih brendova za žene, muškarce i djecu s odličnim popustima do 60% za ljetnu kolekciju ili zavirite u novu jesen-zima. Stalni kupci ostvaruju dodatne pogodnosti. Otvoreno svakodnevno od 10 do 18 sati. Azul Concept Store. Svjetski brendovi, bezvremenski stil.

0: Marketing Radio Centra. Istraventura d.o.o. uskoro otvara novu modernu poslovnu zgradu i nudi atraktivne poslovne prostore za najam. U ponudi su prostor za fizioterapiju od 130 četvornih metara, prostor za tajlandsku masažu od 115 četvornih metara, restoran s kuhinjom ukupne površine 331 četvorni metar te autosalon od 172 četvorna metra. Rezervirajte svoj poslovni prostor na vrijeme i postanite dio nove poslovne destinacije. Istraventura d.o.o. Prostor za uspješno poslovanje počinje ovdje.
1: Berba maslina počinje dobrom pripremom. U Trutaniću vas čeka sve za berbu, mreže, bačve, tresači i još puno toga. Posjetite nas, istražite široku ponudu i opremite se na vrijeme. Trutanić, alat za profesionalce, za berbu bez brige.
2: Posjetite radiocentar.hr i budite u tijeku s najnovijim vijestima, informacijama, događanjima iz Poreča, Istre i šire regije. Pratite nas na Facebooku gdje vas očekuju video prijenosi u živo, reportaže i zanimljivi sadržaj s terena. Na Instagram profilu Radiocentra pronađite fotografiju i videozapise s najvažnijih manifestacija sportskih i brojnih drugih događanja. Radiocentar, informacija, glazba i događaj na jednom mjestu.

0: lokalne vijesti.
1: U sklopu mjeseca poduzetništva u Poreču, danas 7.10. u poduzetničkom inkubatoru u Žbandaju započinje mini poduzetnička akademija, ciklus od 4 besplatne radionice namijenjene razvoju poslovnih ideja i unapređenju poslovanja. Poduzetnički program nastavit će se od 9. do 11. listopada sajmom poduzetništva u Poreču, koji će okupiti lokalne poduzetnike, obrtnike i izlagače te pružiti priliku za predstavljanje proizvoda, usluga i poslovnih inicijativa. Dakle, 7., 14., 21. i 28. listopada od 17 do 20 sati u poduzetničkom inkubatoru u Poreču održat će se mini poduzetnička akademija od ideje do projekta i tržišta, koju će voditi Klaudija Pučić-Lerotić i Miško Masulić-Tomišić. Mini akademija povezuje projektno planiranje, financiranje, digitalni marketing i praktičnu primjenu AI alata. Sudionici tijekom programa rade na vlastitoj ideji ili razvojnom projektu od definiranja aktivnosti i budžeta do financiranja, testiranja tržišta i dolaska do klijenata. Trajanje akademije je od 17 do 20 sati. Vezano uz aktualnu temu oporabe neopasnog dijela otpada s lokacije PPK Velebit u Gospiću u tvornici cementa u Koromačnu, županija je dostavila informaciju radne skupine. Naime, radna skupina je tijelo Skupštine Istarske županije osnovano radi praćenja problematike zbrinjavanja neopasnog otpada, odnosno praćenja kvalitete zraka u okolici tvornice cementa Holcim Hrvatska, pri čemu je osnovni zadatak prikupljanje aktualnih podataka temeljem kojih daje zaključke i preporuke, te ima cilj djelovati sukladno zaključku Skupštine Istarske županije o odluci Vlade Republike Hrvatske vezanoj uz zbrinjavanje neopasnog otpada s lokacije Velebit u Gospiću. Radna skupina je na prvoj sjednici 28.9. ove godine u Pazinu jednoglasno donijela zaključak koji su komunicirali prema javnosti, a odnosili su se na to da se od Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost RH, Državnog inspektorata RH i tvrtke Holcim traže podaci o detaljnom planu sanacije, o svim napravljenim analizama, o rezultatima nadzora DIRH-a, o načinu provedbe tehnoloških procesa, razdoblju provedbe, kao i planiranim dodatnim mjerenjima emisija i misija iz i u okolici, tvornice.

informacija je li otpad s lokacije PPK Velebit dovezen u tvornicu, količine i ključni brojevi otpada po pošiljkama, sukladnost s ključnim brojevima navedenim u dozvolama koje tvornica posjeduje, preslike pratećih listova za otpad te gdje i na koji način je otpad uskladišten i da li je započela njegova oporaba. Zatraženo je da se poštuje zaključak Skupštine Istarske županije, a koji se temelji na transparentnosti poslovanja i potpunoj informiranosti o svim procesima od strane cementare u Koromačnu. Do sada je zaprimljen odgovor trgovačkog društva Holcim Hrvatska, kojem su opisani određeni postupci prihvata i postupanja s otpadom, kao i dostupnih mjerenja onečišćujućih tvari u zrak i dodatnim mjerenjima emisija i emisija te radu na prikazu podataka u realnom vremenu, ali nisu specifična točna razdoblja provedbe, niti su radnoj grupi dostavljene interne i vanjske analize otpada. Također je zaprimljen i odgovor Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost u kojem se navodi da su svi podaci javno dostupni na mrežnoj stranici fonda. Na temelju svega navedenog, a u cilju rasprave i o pristiglim prijedlozima svih članova, radna skupina zakazala je drugu sjednicu koja će se održati 7.10. Holcim je potvrdio svoje prisustvo na sastanku radne grupe te najavio detaljnu prezentaciju svih tehnoloških procesa. O daljnim saznanjima i usvojenim zaključcima s održane sjednice radne skupine pravovremeno će se izvijestiti kako javnost, tako i Skupština Istarske županije. Na području grada Poreča za sada se neće uspostaviti centar za hemodijalizu. Na sjednici gradskog vijeća vijećnik Milotić uputio je inicijativu vezanu za uspostavu centra za hemodijalizu na području našeg grada, a odgovorili su iz istarskih domova zdravlja i to da na području Istarske županije trenutno djeluju 3 centra, 2 u sustavu istarskih domova zdravlja u ispostavama Umag i Labin, te jedan u općoj bolnici Pula. Prema trenutno raspoloživim pokazateljima, navedeni kapaciteti dostatni su za potrebe dijaliziranih pacijenata s područja Istarske županije te su usklađeni s mrežom javne zdravstvene službe, stoji u odgovoru. Napominje se kako su i ranije zaprimili sličnu inicijativu grupe pacijenata iz Poreča, no i dalje ostaju pri istim razlozima i obrazloženjima iznesenima u tom očitovanju, u kojem se između ostalog kaže da su svjesni da redovita i dugotrajna putovanja, rani odlasci od kuće te povratci u kasnim satima za mnoge pacijente predstavlja značajno fizičko i psihičko opterećenje, osobito uz već prisutne zdravstvene teškoće. Takvi uvjeti mogu imati znatan utjecaj na svakodnevno funkcioniranje i ukupno iskustvo liječenja, što s punim razumijevanjem prepoznaju. Istarski domovi zdravlja kontinuirano sagledavaju potrebe pacijenata u okviru cjelokupnog zdravstvenog sustava, vodeći pri tom računa o dostupnosti zdravstvenih usluga, sigurnosti pacijenata te dugoročnoj održivosti pružanja skrbi. U skladu s dosadašnjim analizama, potreba i postojećom organizacijom mreže hemodijalize na području naše županije, u ovom se trenutku osigurava kontinuitet i dostupnost ove terapije kroz postojeće kapacitete, a istodobno se prate demografski pokazatelji, opterećenje sustava te prostorne i kadrovske mogućnosti kako bi se pravodobno moglo reagirati u slučaju promjena koje bi zahtijevale drugačiju organizaciju skrbi. Stoji između ostalog u odgovoru ravnateljstva istarskih domova zdravlja. Moj umjetnički put naziv je samostalne izložbe Lidije Rubeša koja će se uskoro otvoriti u Gali. Što se sve može otkriti kada nakon odlaska u mirovinu ostane više vremena za ono što volimo? Odgovor na to pitanje upravo će pružiti članica likovne udruge Poreč Lidija Rubeša koja će u petak 9. listopada u galeriji Galija otvoriti svoju prvu samostalnu izložbu pod nazivom Moj umjetnički put. Lidija će predstaviti izbor iz bogatog opusa koji je stvarala posljednjih godina od odlaska u mirovinu pa sve do danas.
a donosi i presjek njezina stvaralaštva, ali i osobni put

0: kroz boje, motive, ideje i različite likovne izraze. Ovo je za nju važan i poseban trenutak, prilika da svoj dugogodišnji rad prvi put predstavi publici u cjelini i podijeli s njom dio svog kreativnog svijeta. Dođite u galeriju Galija, podržite članicu likovne udruge Poreč Lidiju Rubeša i dopustite da vas njezin umjetnički put iznenadi. Sve to u galeriji Galija u petak 9. listopada od 19 sati. Rano jutros, nešto prije 3 sata, policija je zaprimila dojavu da je u naselju Fuškulin na području Poreča došlo do eksplozije. Prema za sad utvrđenom, u zgradi koju koriste radnici, eksplodirala je baterija tresača maslina koja se punila. Uslijed eksplozije, jedan radnik zadobio je opekline, dok je drugi radnik skočio kroz prozor i pritom zadobio ozljede. Još 2 osobe imali su problema s disanjem, te su sve 4 prevezene u pulsku bolnicu. Policijski službenici utvrđuju okolnosti događaja.
1: Vijesti i sporta.
0: Ženski kuglački klub Istra Poreč sudjelovao je u Zagrebu na državnom prvenstvu, a predstavnice porečkog kluba Nika Štetić i Dea Gašparini nastupile su u disciplini sprint u 19. Nika Štetić ostvarila je odličan rezultat i prošla kvalifikacijski dio, nakon čega je izbacivala svoje protivnice sve do polufinala, gdje ju je izbacila Lana Pavlinec. Nika je ipak u konačnici osvojila 3. mjesto. Prvo mjesto osvojila je Lana Pavlinec u dresu Kuglaškog kluba Zagreb, drugo mjesto pripala je Kiari Burela, Endi Tekstilac Zagreb, dok je 3. mjesto s Nikom podijelila Simona Zukanović, koja je nastupila za Kuglački klub Kustošija, također iz Zagreba. Dea Gašparini ovog se puta nije uspjela plasirati dalje nakon kvalifikacija, a mlađe seniorke u 23 već za 2 tjedna očekuje također državno prvenstvo u Varaždinu i to u kategoriji sprint.
1: Vremenska prognoza.
0: Anticiklonalno polje nad Jadranom slabi, a sa sjeverozapada se približava duboka dolina s frontalnim poremećajem. Danas promjenjivo oblačno, od sredine dana uz obalu ponegdje uz kišu ili pljuskove s grmljavinom. Puhaće jugoistočni vjetar 6 do 16 čvorova u jačanju na 10 do 20, more 2 do 3, popodne 3 do 4, a maksimalna dnevna temperatura danas na našem području do 23 stupnja. Sutra i dalje umjereno do pretežno oblačno, mjestimice s kišom, pljuskovima i grmljavinom, ponajprije na sjevernom Jadranu i uz njega. Vjetar slab do umjeren jugozapadni u višim predjelima i s jakim udarima, a na Jadranu će puhati jako, mjestimice i olujno jugo. Dnevna temperatura bit će poput današnje.
2: Ova emisija sufinancirana je sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija.
3: Vi slušate Radio Centar Studio Poreč na 89,6 i 93,6 MHz.

0: Marketing Radio Centra.
1: Novotvorena konoba Joki u Gedićima, Parenzani 25, poziva vas na marende od ponedjeljka do subota od 10 do 14 sati po pristupačnim cijenama. Organiziraju sve vrste evenata, svadbe do 200 ljudi, rođendane, zaruke, poslovne ručkove, pričasti, krizme i karmine. Otvoreno svakodnevno od 10 sati, kafić od 7. Pratite konobu Joki na Facebooku i Instagramu i svakog dana pogledajte ponudu i jelovnik za cijeli tjedan. Dobrodošli!
0: Marketing Radio Centra. Naša reklama, vaš poslovni uspjeh. Info telefon 052 451 234 ili email marketing@radiocentar.hr.

0: radio izvješće Hrvatskog autokluba. Stanje na cestama.
1: Kolnici su mjestimice mokri ili samo vlažni i skliski u Istri. Mogući su odroni. Zbog pojačanog prometa zastoji su povremeno na Zagrebačkoj A3, Riječkoj A7 obilaznici, Istarskom Ipsilonu na čvoru Matulji, brzoj cesti Solin-Klis D1, Jadranskoj magistrali D8 u Crikvenici te na prilazima Splitu i Dubrovniku. Zbog radova večeras. Na autocesti A2 Zagreb-Macelj od 20 do 5 sati ujutro bit će zatvorena dionica između čvorova Krapina i Trakošćan u oba smjera. Na Jadranskoj magistrali D8 od 22 sata do 6 sati ujutro bit će zatvorena dionica između čvorova Prapratno i Zaton Doli. Na pojedinim graničnim prijelazima s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom i Crnom Gorom pojačan je promet teretnih i putničkih vozila. U pomorskom prometu nema poteškoća.

0: Zima. Stalni kupci ostvaruju dodatne pogodnosti. Otvoreno svakodnevno od 10 do 18 sati. Azul Concept Store. Svjetski brendovi. Bezvremenski stil.
1: Hej ljudi! Radio Centar Poreč. Sada je još bliže. Preuzmite besplatnu aplikaciju Radio Player i slušajte nas na svom mobitelu, računalu, pametnom satu, televizoru ili u automobilu. Bez prekida, bez traženja frekvencija. Samo čista emocija. Uvijek i svugdje. I doma i po svijetu. Radio Centar Poreč na Radio Playeru. Jedan klik. Bezbroj sati slušanja.

Hit, hit, hit, hit glazba na valovima Radio Centra Studija Poreč.

0: marketing Radio Centra.
1: Novotvorena konoba Joki u Gedićima, Parenzani 25, poziva vas na marende od ponedjeljka do subota od 10 do 14 sati po pristupačnim cijenama. Organiziraju sve vrste evenata, svadbe do 200 ljudi, rođendane, zaruke, poslovne ručkove, pričasti, krizme i karmine. Otvoreno svakodnevno od 10 sati, kafić od 7. Pratite konobu Joki na Facebooku i Instagramu i svakog dana pogledajte ponudu i jelovnik za cijeli tjedan. Dobrodošli!
2: Hej ljudi, Radio Centar Poreč, sada je još bliže. Preuzmite besplatnu aplikaciju Radio Player i slušajte nas na svom mobitelu, računalu, pametnom satu, televizoru ili u automobilu. Bez prekida, bez traženja frekvencija, samo čista emocija. Uvijek i svugdje, i doma i po svijetu. Radio Centar Poreč na Radio Playeru. Jedan klik, bezbroj sati slušanja.

Dobar dan, lijep pozdrav cijenjeni slušatelji i danas od popodnevne ekipe Valova Radio Centra. Evo nam i kiše, ali nije baš danas bilo baš kiša, bilo je oblačno, bilo je južina i još je, ali smo imali i blic momenat sunca par puta, a kad dođe sunce onda se situacija odmah drastično mijenja. Što se kiše tiče, ne bi je trebalo biti u nastavku dana. No sutra se opet vraća priča kišobran, to jest umjereno do pretežno oblačno, s kišom, pljuskovima i grmljavinom, pogotovo na sjevernom Jadranu. Puhaće jako, mjestimice olujno jugo, neće biti hladno, jutarnja temperatura oko 17, maksimalna do 24 stupnja. A kada je oblačno i kišovito i kada su kolnici mjestimice mokri i skliski i oprez u prometu treba biti na višem nivou. Pojačano je na gradskim prometnicama i obilaznicama, javlja HAK, povremena usporavanja kolone u pokretu i kraći zastoji, mogući su uglavnom u zonama radova i privremene regulacije prometa. Vozačima se savjetuje da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama, te da održavaju sigurnosni razmak između vozila. U nastavku programa i danas od 17.30 slušamo Infopunkt, u 18 sati lokalne vijesti, u 19 glazbene portrete, a u 20 vijesti prvog programa Hrvatskog radija. Vama želimo ugodan nastavak dana, večeri, kao i dobar prijem Valova Radio Centra. I wish that we could just talk, but I don't really know where to start. Yeah, you got every right to be mad, after all of the things that I said.

0: Marketing Radio Centra.
1: Veliki popusti te nova kolekcija jesen-zima očekuje vas u Azul Concept Store-u. Svratite do Azul Concept Store-a u sklopu hotela Grand Park u Rovinju ili u zoni Picalu Poreću te potražite odabrane kolekcije svjetskih modnih brendova za žene, muškarce i djecu s odličnim popustima do 60% za ljetnu kolekciju ili zavirite u novu jesen-zima. Stalni kupci ostvaruju dodatne pogodnosti. Otvoreno svakodnevno od 10 do 18 sati. Azul Concept Store. Svjetski brendovi. Bezvremenski stil.
0: Marketing Radio Centra. Naša reklama, vaš poslovni uspjeh. Info telefon 052 451 234 ili email marketing@radiocentar.hr.
1: Posjetite radiocentar.hr i budite u tijeku s najnovijim vijestima, informacijama, događanjima iz Poreča, Istre i šire regije. Pratite nas na Facebooku gdje vas očekuju video prijenosi u živo, reportaže i zanimljivi sadržaj s terena. Na Instagram profilu Radio Centra pronađite fotografiju i videozapise s najvažnijih manifestacija sportskih i brojnih drugih događanja. Radio Centar, informacija, glazba i događaj na jednom mjestu.

Istarska županija nastavlja s konkretnom financijskom potporom za razvoj visokog obrazovanja u Istri, što potvrđuje i svečano potpisivanje aneksa ugovora o nepovratnoj financijskoj potpori sa sveučilištem Jurija Dobrile u Puli. Aneksu su u sjedištu Istarske županije u Puli prisustovali te potpisali župan Boris Miletić i prorektor za strateški i održivi razvoj ljudske resurse i suradnju sveučilišta Jurija Dobrile u Puli, profesor Ante Matan. U prisutnosti zamjenice župana Gordane Antić i pročelnice Upravnog odjela za obrazovanje, sport i tehničku kulturu Patricije Percan. Istarska županija je u proračunu za 2026. godinu prvotno osigurala 100.000 eura nenamjenskih sredstava za sufinanciranje redovite djelatnosti sveučilišta, a ovim potpisivanjem aneksa ukupna ovogodišnja potpora dosegla je čak 200.000 eura. Županija sufinancira i Istarsko veleučilište, čiji je osnivač, sudjeluje u financiranju rada sveučilišne knjižnice, podupire rad Savjeta mladih i triju klubova studenata u Zagrebu, Rijeci i Puli, dodjeljuje studentske stipendije, organizira Dan mladih Istarske županije i financijski podupire Istrijadu, susret istarskih studenata koji studiraju izvan Istre, a održava se gotovo 30 godina. Here's my key, philosophy. A freak like me just needs infinity.

Vezano uz temu neopasnog dijela otpada s lokacije PPK Velebit u Gospiću, u tvornicu cementa u Koromačnu dostavlja se sljedeća informacija radne skupine. Radna skupina je radno tijelo Skupštine Istarske županije osnovano radi praćenja problematike zbrinjavanja neopasnog otpada, odnosno praćenja kvalitete zraka u okolici tvornice cementa Holcim Hrvatska d.o.o., pri čemu je osnovni zadatak prikupljanje aktualnih podataka temeljenih na mjerenjima koji daju zaključke i preporuke. Radna skupina je na prvoj sjednici održanoj 28. rujna u Pazinu jednoglasno donijela zaključke koji su komunicirani prema javnosti, a odnosili su se na to da od Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost Republike Hrvatske, od Državnog inspektorata Republike Hrvatske i tvrtke Holcim Hrvatska d.o.o. traže podatke o detaljnom planu sanacije, o svim napravljenim analizama, o rezultatima nadzora, o načinu provedbe tehničkog procesa, razdoblju provedbe, kao i planiranim dodatnim mjerenjima emisija iz i u okolici tvornice te podacima o planovima daljnjeg razvoja tvornice uz kratak rok dostave podataka u roku od 5 radnih dana.

U sklopu obilježavanja akcije Solidarnost na djelu organizira se besplatno mjerenje krvnog tlaka i šećera u kapilarnoj krvi za sve sugrađane. Pozivaju iz Crvenog križa Poreča da se pridružite i provjerite svoje zdravlje. U petak 9.10. na tržnici u Poreču od 9.30 do 11 sati. U ponedjeljak 12.10. u Vižinadi od 9 do 10 sati ispred općine. Isti dan u Višnjanu od 10.30 do 11.30 park ispred škole. Te isti dan u Svetome Lovreću od 13 do 14 sati ispred općine. U utorak 13.10. Kaštelir Labinci od 9 do 10 sati u prostoru za druženje umirovljenika, te u Taru isti dan od 11 do 12 sati pored osnovne škole. U srijedu 14. u Vrsaru od 9 do 10 sati ispred općine, te u Fontani od 11.30 do 12.30 ispred turističke zajednice.

0: info.info.
1: Povodom Svjetskog dana mentalnog zdravlja koji se obilježava 10. listopada, Nastavni zavod za javno zdravstvo Istarske županije pridružuje se akciji promicanja mentalnog zdravlja Dobar dan, kako ste, koju organizira Hrvatska psihološka komora. Svjetski dan mentalnog zdravlja obilježava se svake godine 10. listopada, počevši od 1992. godine, s ciljem podizanja svijesti o važnosti mentalnog zdravlja te poticanja brige o emocionalnoj dobroti i kvaliteti života. U sklopu akcije građani će imati priliku provjeriti svoje raspoloženje i porazgovarati s psihologinjom Nastavnog zavoda za javno zdravstvo Istarske županije i Službe za javno zdravstvo i promicanje zdravlja. Akcija će se održati u petak 9. listopada u prostorijama Nastavnog zavoda za javno zdravstvo Istarske županije u Puli, i to u dva termina, od 7.30 do 8.30 te od 11.30 do 12.30. Cijenjeni slušatelji, bilo je to sve za današnji Infopunkt Radio Centra Studija Poreč. Ostanite s nama u nastavku programa kada ćemo u 18 sati poslušati lokalne vijesti.

0: lokalne vijesti.
1: U ponedjeljak 5.10. započeo je dječji tjedan, a općina Vižinada tom je prigodom posjetila područni vrtić Vižinada te razveselila mališane prigodnim poklonima. Djeci su uručeni likovni materijali slikovnice, dok su odgajiteljice i ostalo osoblje vrtića povodom Svjetskog dana učitelja počašćeni kolačima kao mala gesta zahvale za njihov svakodnevni trud, predanost i brigu o najmlađima. Ovogodišnji dječji tjedan u Vižinadi bit će ispunjen brojnim zanimljivim edukativnim i kreativnim sadržajima koje su osmislile odgojiteljice područnog vrtića Vižinada kroz različite radionice, igru, kazališne, likovne i ekološke aktivnosti. Djeca će imati priliku istraživati, učiti, stvarati i zajednički provoditi vrijeme. U utorak 6.10. u područnom vrtiću Vižinada održana je radionica Što nam je jesen donijela. Djeca su kroz istraživanje, proučavanje, razvrstavanje i uspoređivanje jesenskih plodova upoznala bogatstvo jeseni, a svoja zapažanja i doživljaje izrazila kroz izradu likovnih radova. Istoga dana općinski načelnik posjetio je i područnu školu Vižinada, gdje je zajedno s učenicima i učiteljicama obilježen Svjetski dan učitelja. Posjet je bio prilika za zahvalu svim učiteljima i odgojno-obrazovnim djelatnicima na njihovom predanom radu, znanju i trudu koji svakodnevno ulažu u obrazovanje i odgoj djece. I srijeda 7.10. bit će ispunjena kazališnim i kreativnim sadržajima. Od ranih sati djeca će u podružnom vrtiću Vižinada pogledati predstavu Kornjača i Zec u izvedbi teatra Naranča, koju je vrtić u povodom dječjeg tjedna poklonila općina Vižinada, a nakon predstave uslijedila je i simbolična igra Jesenska tržnica, tijekom koje će djeca kroz slobodnu igru, istraživanje i korištenje prethodno prikupljenih materijala razvijati maštu kreativnosti suradničke vještine. U četvrtak 8.10. mališani će se uključiti u ekološke aktivnosti, održat će se mini akcija Eko superheroji, a dječji tjedan završit će u petak 9.10. ponovno u područnom vrtiću Žbandaj, gdje će biti postavljena zajednička izložba likovnih radova nastalih tijekom radionice Što nam je jesen donijela, čime će djeca imati priliku predstaviti rezultate svojeg kreativnog rada. U isto vrijeme održat će se i radionica Čarobna jesen u organizaciji Udruge Drijade, koja će dodatno obogatiti ovogodišnji program dječjeg tjedna. Načelnik općine Vižinada, Marko Ferenac, poručio je da je dječji tjedan prilika da još jednom se istakne koliko su nam djeca važna i koliko je velika odgovornost svih nas da im omogućimo sigurno, poticajno i sretno okruženje za odrastanje, a između ostalog posebno se zahvalio i odgojiteljicama koje su s puno truda, kreativnosti i ljubavi osmislile program za cijeli tjedan. Vezano uz aktualnu temu oporabe neopasnog dijela otpada s lokacije PPK Velebit u Gospiću u tvornici cementa u Koromačnu, županija je dostavila informaciju radne skupine. Naime, radna skupina je tijelo Skupštine Istarske županije osnovano radi praćenja problematike zbrinjavanja neopasnog otpada, odnosno praćenja kvalitete zraka u okolici tvornice cementa Holcim Hrvatska, pri čemu je osnovni zadatak prikupljanje aktualnih podataka temeljem kojih daje zaključke i preporuke, te ima cilj djelovati sukladno zaključku Skupštine Istarske županije o odluci Vlade Republike Hrvatske vezanoj uz zbrinjavanje neopasnog otpada s lokacije Velebit u Gospiću. Radna skupina je na prvoj sjednici 28.9. ove godine u Pazinu jednoglasno donijela zaključak koji su komunicirali prema javnosti, a odnosili su se na to da se od Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost RH, Državnog inspektorata RH i tvrtke Holcim traže podaci o detaljnom planu sanacije, o svim napravljenim analizama, o rezultatima nadzora DIRH-a, o načinu provedbe tehnoloških procesa, razdoblju provedbe kao i planiranim dodatnim mjerenjima emisija i misija iz i u okolici tvornice te podacima o planovima daljnjeg razvoja tvornice uz kratak rok za dostavu podataka u 5 radnih dana. Zaključak je otpremljen sljedećeg dana te rok za dostavu je istekao upravo 6.10. Dodatno su članovi radne skupine usuglasili elektronskim putem da se 3.10.2026. društvu Holcim Hrvatska dostavi zahtjev kojim se traži informacija je li otpad s lokacije

koji se temelji na transparentnosti poslovanja i potpunoj informiranosti o svim procesima od strane cementare u Koromačnu. Do sada je zaprimljen odgovor trgovačkog društva Holcim Hrvatska, kojem su opisani određeni postupci prihvata i postupanja s otpadom, kao i dostupnih mjerenja onečišćujućih tvari u zrak i dodatnim mjerenjima emisija i emisija te radu na prikazu podataka u realnom vremenu, ali nisu specifična točna razdoblja provedbe, niti su radnoj grupi dostavljene interne i vanjske analize otpada. Također je zaprimljen i odgovor Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, u kojem se navodi da su svi podaci javno dostupni na mrežnoj stranici fonda. Na temelju svega navedenog, a u cilju rasprave i o pristiglim prijedlozima svih članova, radna skupina zakazala je drugu sjednicu koja će se održati 7.10. Holcim je potvrdio svoje prisustvo na sastanku radne grupe te najavio detaljnu prezentaciju svih tehnoloških procesa. O daljnjim saznanjima i usvojenim zaključcima s održane sjednice radne skupine pravovremeno će se izvijestiti kako javnost, tako i Skupština Istarske županije. U sklopu mjeseca poduzetništva u Poreču, danas 7.10. u poduzetničkom inkubatoru u Žbandaju započinje mini poduzetnička akademija, ciklus od 4 besplatne radionice namijenjene razvoju poslovnih ideja i unapređenju poslovanja. Poduzetnički program nastavit će se od 9. do 11. listopada sajmom poduzetništva u Poreču, koji će okupiti lokalne poduzetnike, obrtnike i izlagače te pružiti priliku za predstavljanje proizvoda, usluga i poslovnih inicijativa. Dakle, 7., 14., 21. i 28. listopada od 17 do 20 sati u poduzetničkom inkubatoru u Poreču održat će se mini poduzetnička akademija od ideje do projekta i tržišta, koju će voditi Klaudija Pučić-Lerotić i Miško Masulić-Tomišić. Mini akademija povezuje projektno planiranje, financiranje, digitalni marketing i praktičnu primjenu AI alata. Sudionici tijekom programa rade na vlastitoj ideji ili razvojnom projektu od definiranja aktivnosti i budžeta do financiranja, testiranja tržišta i dolaska do klijenata. Trajanje akademije je od 17 do 20 sati. Moj umjetnički put naziv je samostalne izložbe Lidije Rubeša, koja će se uskoro otvoriti u Gali. Što se sve može otkriti kada nakon odlaska u mirovinu ostane više vremena za ono što volimo? Odgovor na to pitanje upravo će pružiti članica likovne udruge Poreč Lidija Rubeša, koja će u petak 9. listopada u galeriji Galija otvoriti svoju prvu samostalnu izložbu pod nazivom Moj umjetnički put. Lidija će predstaviti izbor iz bogatog opusa koji je stvarala posljednjih godina od odlaska u mirovinu pa sve do danas, a donosi i presjek njezina stvaralaštva, ali i osobni put kroz boje, motive, ideje i različite likovne izraze. Ovo je za nju važan i poseban trenutak, prilika da svoj dugogodišnji rad prvi put predstavi publici u cjelini i podijeli s njom dio svog kreativnog svijeta. Dođite u galeriju Galija, podržite članicu likovne udruge Poreč Lidiju Rubeša i dopustite da vas njezin umjetnički put iznenadi. Sve to u galeriji Galija u petak 9. listopada od 19 sati. Rano jutros, nešto prije 3 sata, policija je zaprimila dojavu da je u naselju Fuškulin na području Poreča došlo do eksplozije. Prema za sad utvrđenom, u zgradi koju koriste radnici, eksplodirala je baterija tresača maslina koja se punila. Uslijed eksplozije, jedan radnik zadobio je opekline, dok je drugi radnik skočio kroz prozor i pritom zadobio ozljede. A nakon obavljenog očevida utvrđeno je kako je uzrok požara tehnički kvar na sustavu punjenja baterija. Požar se proširio na gorivi materijal, ali se nije proširio van sobe. U događaju je 38-godišnji državljanin Nepala zadobio opekline, odnosno lakše ozljede, dok je 40-godišnji državljanin Nepala, koji se nalazio u sobi na drugom katu, uslijed izlaska iz zgrade kroz prozor na improviziranom pomagalu izgubio ravnotežu i pao se s

0: visine od oko 7 metara. Težina njegovih ozljeda za sad nije poznata. Policijski službenici nastavljaju utvrđivati okolnosti događaja.
1: Vijesti iz sporta.
0: Prošlog vikenda održao se UMAG Run polumaraton, a njegov pobjednik je Porečan Antonio Puniš. Više od 1300 trkača sudjelovalo je na ovogodišnjem UMAG Run, a glavnu utrku na 21 km osvojio je naš Antonio Puniš. U muškoj konkurenciji polumaratona Puniš je prvi prošao ciljem, dok je među trkačicama najbrža bila Slovenka Jasmina Kozina Praprotnik. Osim na dionici od 21 km, utrke su održane i na 10,5 i 5 km, a program je upotpunio i Kids Run za najmlađe.
1: Vremenska prognoza.
0: Anticiklonalno, sutra i dalje umjereno do pretežno oblačno, mjestimice s kišom, pljuskovima i grmljavinom, ponajprije na sjevernom Jadranu i uz njega. Vjetar slab do umjeren jugozapadni u višim predjelima i s jakim udarima, a na Jadranu će puhati jako, mjestimice i olujno jugo. Dnevna temperatura bit će poput današnje.
2: Ova emisija sufinancirana je sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija.
3: Vi slušate Radio Centar Studio Poreč na 89,6 i 93,6 MHz.

Poštovani slušatelji, dobrodošli na valove Radio Centra, studija Poreč. Krećemo sa emisijom Glazbeni portreti. U današnjoj emisiji upoznajemo glazbenu karijeru britanskog pjevača i skladatelja koji je rođen pod imenom Leslie Sebastian Charles, a puno je poznatiji pod umjetničkim imenom Billy Ocean. U 80-ima je imao jake hitove poput Caribbean Queen, Loverboy i When the Going Gets Tough, The Tough Get Going iz 86. koju ćemo sada čuti.

Na valovima radiocentra slušate emisiju Glazbeni portreti. Veliki uspjeh singla Love Really Hurt Without You omogućuje Billy Oceanu objavu prvog studijskog albuma nazvanog po njegovom imenu za kuću GTO, za koju je kasnije objavio još dva studijska albuma, City Limits 80. i Nights Feels Like Getting Down 81. Tada napušta kuću GTO i prelazi u Epic. Za njih je objavio samo jedan album, Inner Feeling 82. Slušamo pjesmu Are You Ready iz 1980.

U rujnu 84. Billy Ocean objavljuje već peti studijski album pod imenom Love Zone za kuću Jive. Album postiže veliki uspjeh, a s njega su skinuti veliki hitovi, singlovi Suddenly, Mystery Lady, The Long and Winding Road, Loverboy i prvi službeni single Caribbean Queen, No More Love on the Run, koji ćemo sada čuti.

Slušate emisiju Glazbeni portreti na valovima Radiocentra. Šesti studijski album Billy Oceana, Love Zone, u prodaju je pušten u svibnju 86. a producirao ga je Barry Eastmond uz pomoć Wayna Brathwaita. Također veliki hitovi su skinuti sa ovog albuma, među kojima su najjače pjesme There'll Be Sad Songs To Make You Cry i When The Going Gets Tough, The Tough Get Going. Slušamo single Lover Boy.

Za prethodni album Love Zone Billy Ocean je dobio nominaciju za Grammy nagradu i to za najbolji muški R&B vokal. Također osvojio je dvije American Music Award nagrade, uključujući Favorite Pop Rock Single. Idući album Tear Down These Walls objavljen je u ožujku 88. a s njega je skinuto 5 singlova. Mi ćemo čuti najpoznatiji pjesmu Get Out of My Dreams, Get Into My Car.

1989. izlazi prva službena kompilacija hitova Billy Oceana, a od 93. pa do danas objavio je još 4 studijska albuma. 93., 2009., 2013. i 2020. kojima više nije uspijevao dosegnuti uspjeh prethodnih albuma. Sveukupno je objavio 11 studijskih albuma te 46 singlova, a također i nekoliko kompilacija. Najsvježija kolekcija hitova pod nazivom Here You Are, The Best of Billy Ocean objavljena je 2016. S nje ćemo čuti single A Simple Game. Uz ovu pjesmu zaključujemo emisiju Glazbeni portreti. Moje ime je Feodor Božinović. Ostanite i dalje uz valove Radio Centra Studija Poreč. Lijepi pozdrav i do slušanja!

0: Na području Prološca kod Imotskog gori Gustavorova šuma. Kanaderi su se povukli, a na terenu je 70-ak vatrogasaca koji će ondje ostati i tijekom noći. Zapovjednik Imotskih vatrogasaca Stipe Zec.
1: Dosta je sad povoljnija, međutim na samom sjeveru imamo još aktivan požar, gori Gustavorova šuma. A snage su dovoljno, mi bi metli inače ovaj požar već pod kontrolu, međutim imali smo tri paralelna požara, pa smo morali dio snaga prebacivati na ta tri požara i evo, uglavnom dva smo pogasili potpunosti i sad radimo na ome.
0: Treći požar u kratkom vremenu planuo je blizu Metkovića, a gašenje otežava jak vjetar. Županijski vatrogasni zapovjednik Stjepan Simović.
2: Požar koji je ponovo isto krenuo s Trstika od Ševara, jako brzo se proširio našem vjetru, prebačio nam je šumu, tako da nam imamo i ovim dijelu zaprijetio, normalno da smo apsolutno sve pazili da ne dođe do objekata, to je sve bilo u redu i da to u potpunosti sanirano, jedno u pomoć je došao jedan kanader. I evo, sad to sve skupa bolje izgleda, ali opreza ne škodi, moramo ga do noći staviti pod kontrolu skroz, eto, to je cilj. Ja se nadam da je brzo naš, što mi rečemo.
0: Vijesti. U Splitu je završio neformalni skup europskih čelnika skupine MED9. Donesena je Splitska deklaracija u kojoj se poziva na solidarnost u borbi protiv ilegalnih migracija i učinkovitu zaštitu granica. Inače, skup je održan tjedan dana prije sastanka Europskog vijeća na kojem će glavna tema biti budući europski proračun. Premijer Andrej Plenković.
3: Ono što mi se čini posebno važnim je da smo otvorili teme i priprema za Europsko vijeće, gdje će jedna od rasprava u četvrtak i petak biti višegodišnji financijski okvir. Ovakvi sastanci služe kao podskupine, to je praktički trećina članica Europske unije, da približimo svoja stajališta. Hrvatska je među 17 država zemalja prijatelja kohezije, dakle politike ravnomjernog regionalnog razvoja i poljoprivrede, i želimo i da novi okvir ima dovoljno sredstava kako bismo mogli uloviti korak sa onima koji su u Uniji dulje od nas i koji su na višem stupnju razvoja. No, moramo voditi računa i o konkurentnosti, drugom stupu, kako bi cijela Europska unija bila u globalnoj utakmici što snažnija, osobito njeni gospodarski subjekti. Tako da ćemo tražiti jedan balans između tradicionalnih politika i praćenja globalnih trendova, bilo da je riječ o obrani, inovacijama, umjetnoj inteligenciji ili pak sprječavanju nezakonitih migracija.
0: Vijesti. Najmanje 22 osobe poginule su u noćašnjem ruskom napadu projektilima i bespilotnim letjelicama na više ukrajinskih gradova. U gradu Priluki krstareća raketa pogodila je stambenu zgradu u kojoj je poginulo najmanje 18 osoba, uključujući 4 djece. Mete napada bili su i Kijev, Dnjipro, Aleksandrija, Zaporižja i Kremenčuk. Treća je godišnjica Hamasova upada u Izrael i pokolja više od 1200 ljudi, oteto ih je 250. Komemoracije su održane diljem Izraela, gdje se za 20 dana održavaju parlamentarni izbori koje mnogi smatraju referendumom o politici premijera Netanjahua. Vremenska prognoza. Umjereno do pretežno oblačno, kiša i pljuskovi s grmljavinom, ponegdje obilni, vjetar umjeren jugozapadni, na Jadranu jako i olujno jugo. Jutarnja temperatura od 10 do 14, na moru od 16 do 20, dnevna između 21 i 27 stupnjeva, ponegdje u gorju i malo niža.
4: Vijesti. Tonski realizirao Josip Kerin, a uredio Tadija Kristijan Babić.
5: Vi slušate Radio Centar Studio Poreč na 89,6 i 93,6 MHz.

povratak u prošlost. Radio Centar, Studio Poreč. Billy Idol, 1987.

Povratak u prošlost. Radio Centar, Studio Poreč. Matt Bianco, 1984.

0: Dragi slušatelji, za radost, sreću i uspjeh u životu poslušajte poruku mira, ljubavi i nade.
1: Za svaki dan i za svaku noć. O pravom putu prema istini i životu. Ne ravna se istina prema nama, već se mi moramo ravnati prema njoj. Matias Claudius u knjizi Mislica svaki dan u godini, koju je priredio Ivan Zirdum, a izdao U pravi trenutak Đakovo. A tko je sretan? Sretan je samo onaj koji ne živi u vremenu, već u sadašnjosti. Ludwig Wittgenstein. Jedna prava misao u pravo vrijeme može razagnati sve tuge, svaku žalost i sav mrak. I sada iz tvoga srca.

ali treba ići na sve ili ništa. Jean Anouilh, s Bogom se riskira sve. Ali možemo dodati, s Bogom se dobiva sve. Zavapi. Daj mi da budem sunce što obasjava svakidašnjicu, daj mi da budem rosa, zahvaljujući kojoj pustinja procvasti može. A kako je majka Terezija to činila u svom životu? Svakome s kim bi došlo kontakt ili kome bilo prikladno, kad mu je davala svoju vizitku, vizit kartu, taj je mogao na njoj pročitati. Jednostavan put. Plod tišine je molitva. Plod molitve je vjera. Plod vjere je ljubav. Plod ljubavi je služenje, a plod služenja je mir.

0: Donošenjem Splitske deklaracije u gradu pod Marijanom završio je neformalni skup europskih čelnika skupine MED9. Glavne teme njihova razgovora bile su sigurnost i posljedice ratova u Ukrajini i na Bliskom istoku, migrantska kriza i europski proračun. Zrinka Bilandžić.
1: U dokumentu nazvanom Splitska deklaracija čelnici mediteranskih zemalja izrazili su duboku zabrinutost zbog pogoršanja sigurnosnog okruženja u i oko Mediterana, uključujući dugotrajnu nestabilnost i sukobe na Bliskom istoku, u Africi, kao i rusku agresiju na Ukrajinu. Što se tiče migracija, zaštita vanjskih granica Europske unije i borba protiv krijumčarenja migranata i trgovine ljudima moraju ostati prioritet. U deklaraciji se spominje i proširenje unije, ne spominje se izrijekom Srbija, ali je navedeno da napredak prema članstvu zahtjeva od svake zemlje kandidatkinje da pokaže trajnu privrženost temeljnim vrijednostima Unije, uključujući istinsku predanost pomirenju i nedvosmisleno odbacivanje veličanja rata. Kao glavna tema koja muči sve stanovnike mediteranskih država, istaknuta je rastuća inflacija koja je uzrokovana visokim cijenama energenata. Premijer Andrej Plenković.
2: Svi žele da postoji jedan europski dogovor i mogućnost djelovanja u tom pogledu i zato je današnja rasprava u biti omogućila da nam pozicije praktički budu vrlo bliske.
1: Na sastanku se raspravljalo u europskom proračunu za razdoblje od 2028. do 34. o kojim se dogovori trebaju postići već do kraja ove godine. Svi su se složili da treba i dalje više ulagati u manje razvijena područja kako bi se standardi zemalja približili. Talijanska premijerka Giorgia Meloni.
3: Teme koje su se dotakle pokazuju koliko je važno pridavati posebnu pozornost svojim južnim obalama, pogotovo u ovakvim trenucima kada svi zajedno gledamo prema istoku i ne smijemo zaboraviti kada smo usredotočeni na istok da je i jug jednako važan.
1: Nakon Hrvatske predsjedanje skupinom mediteranskih zemalja MED9 preuzeo je Portugal.
0: Vijesti. U Gospiću je u tijeku treća faza sanacije ilegalnog odlagališta otpada. I dok predstavnici Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost tvrde da radovi teku prema planu, građani su i dalje zabrinuti zbog kakvoće zraka i izostanka nadzora nad sanacijom. Milorad Šikanić.
4: Na lokaciju u krugu nekadašnjeg PPK Velebit, objavio je HTV, dopremljena je folija za prekrivanje opasnog zakopanog otpada, a zamjenik direktora Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost Mirko Budiša tvrdi.
5: I možemo potvrditi da se radovi odvijaju prema planu izvođenja radova, a da je dinamika sukladno planu sanacije.
4: Iako u fondu dodaju kako bi najavljene kiše mogle nakratko obustaviti radove, odbacuju mogućnost kako će zbog toga oni kasniti. Kiše bi mogli ublažiti smrad koji se širi izvan grada, tvrde pak u inicijativi Gospić je naš dom. Dok nadzorni inženjer Andrija Šarić tvrdi kako neugodan miris ne dolazi iz silosa.
6: Što se tiče prašenja, kao nadzorni inženjer mogu reći da se praši na drugim gradilištima. Kako je kolega rekao, sve se nalazi unutar našeg gradilišta, ne smatramo da su potrebne neke dodatne mjere.
7: Ljudi osjećaju smrad, ubilaju u Gospiću, znači na do kilometar od mjesta radova. Znači sve to upućuje zapravo na potpunu nestručnu sanaciju. Ne možemo prihvatiti da nešto traje 18 mjeseci na ovaj nestručan način.
4: Čelnik Gospićke inicijative poručuje kako su građani zabrinuti zbog izostanka nadzora kakvoće zraka.
7: Nemamo mjernu stanicu, što je priznao fond još od veljače ove godine. Postupak javne nabave je u tijeku i ta mjerna stanica bi trebala doći tek kad završe radovi.
4: No Budiša tvrdi kako je rješavanje navedenog problema u tijeku.
5: Sufinanciramo praćenje kvalitete zraka u Ličko-senjskoj županiji, postupak nabave u tijeku, tako da ćemo nastaviti to dalje raditi.
8: Ličko-senjska županija je pokrenula postupak javne nabave, mjerenje kvaliteta zraka i buke na lokalitetu Silosa. Mjerenje će se provoditi od studenog do okončanja sanacije.
4: Dodatno objašnjava je pročelnica upravnog odjela za poslove župana Ličko-senjske županije Vesna Stručić. Predstavnici Fonda za zaštitu okoliša najavili su i početak sanacije 4.500 tona opasnog rasutog otpada, a premijer Plenković nazvao je pamfletom najavljenu inicijativu saborske oporbe o izglasavanju nepovjerenja vladi zbog gospićkog otpada.
0: Lokaliziran je požar borove šume na području Prološca kod Imotskog. Zapovjednik imotskih vatrogasaca Stipe Zec.
9: Požar je lokaliziran, snage ostaju dežurat. Noćas uglavnom oko požara smo postavili prugu i evo, tu smo i ostajemo produžavamo noć. Trenutno na terenu 60 vatrogasaca i 17 vozila.
0: Lokaliziran je i požar koji se iz močvarnog područja proširio na teško pristupačno brdo iznad Vida kod Metkovića. Vatrogasni zapovjednik Dubrovačko-neretvanske županije Stjepan Simović.
10: Požar je pod kontrolom, odnosno lokaliziran, ali će se čuvati cijelu noć. Manit ćemo malo broj ljudi, bilo nas je 60-ak, sad će i dežura 30 cijelu noć. Ja se nadam da idemo mirnu noć, da će biti ovo završetak Neretva za ovu godinu.
0: Vijesti. Dan je Hrvatskog sabora i podsjetnik na današnji dan 1991. godine, kada je jednoglasno donesena odluka o raskidu svih državnopravnih veza s bivšom Jugoslavijom. Obilježit će se prigodnom sjednicom koju od 11 sati možete pratiti u našem programu. Najuspješnijim hrvatskim tvrtkama za poslovne rezultate ostvarene u prošloj godini dodijeljena je Zlatna kuna, priznanje Hrvatske gospodarske komore za izvrsnost u poslovanju. Na svečanosti u Hrvatskom narodnom kazalištu obilježena je jubilarna 30. dodjela nagrade. Snježana Miljak.
11: U kategoriji velikih trgovačkih društava Zlatna kuna pripala je Dice Digital Innovation Centru, osječkoj tvrtki koja se bavi IT savjetovanjem i razvojem softverskih rješenja. Direktor tvrtke Željko Brdarić.
12: Stvorili smo tvrtku koja danas zapošljava preko 130 ljudi. Hvala svakoj našoj kolegici i kolegi koji vrijedno rade na kompleksnim sustavima koje koriste veliki broj korisnika u Europi i svijetu.
11: Najuspješnija tvrtka srednje veličine je CQ UV Systems, dok je u kategoriji malih tvrtki priznanje dodijeljeno tvrtki Welding Piping Service iz Jalkovca kod Varaždina. Dobitnik Zlatne kune za životno djelo je Mirko Habijanec, predsjednik uprave građevinske tvrtke Radnik, a hrvatskim vatrogascima i vatrogasnoj zajednici dodijeljeno je posebno priznanje za doprinos sigurnosti i zaštiti. Glavni vatrogasni zapovjednik Slavko Tucaković.
13: Primam je u ime svih vatrogasaca, u ime njih 151 tisuće, u ime svih onih ove naše djece od 6 godina pa do naših veterana. Primam ovu nagradu za sve one ljude koji su svakodnevno izloženi intervencijama, pa i sada.
11: Ove nagrade na najbolji mogući način promoviraju izvrsnost u hrvatskoj ekonomiji, istaknuo je ministar financija Tomislav Ćorić.
14: Svi oni koji su je kroz ovih 30 godina dobivali, definitivno su zlatnim slovima uklesali imena svojih poduzeća u ovo što Hrvatska predstavlja danas. Mala, otvorena, otporna, stabilna ekonomija.
11: A predsjednik HGK Luka Burilović među ostalim poručuje.
15: Moramo otvarati vrata našim tvrtkama tamo gdje ih same teže mogu otvoriti, posebno na međunarodnim tržištima.
11: Jer imamo znanje, kvalitetne proizvode, ljude i tvrtke koje mogu konkurirati najboljima. Sport.
0: Pripremila Sanja Žigar-Frljuk.
16: U hrvatskom derbiju u prvom kolu Vaterpolske lige prvaka splitski Jadran je u gostima pobijedio zagrebačku Mladost 18-17 nakon peteraca i uzvratio za poraz u Superkupu. Igrač Jadrana Zvonimir Butić.
17: Što smo mi zacrtali smo odigrali, a to je da ćemo se puno, puno više kretati u napadu i biti disciplinirani u obrani.
16: Trener Mladosti Hrvoje Hrestak.
18: Mi nismo bili onakvi kakvi smo bili u Bjelovaru, malo nestrpljivi, uglavnom nestrpljivi, da. I to nas je koštalo nekakvih kontrik i primili par laganih golova.
16: U sljedećem kolu Mladost će u goste Novom Beogradu, a Jadran će u...
18: I primili... par laganih golova.
16: U sljedećem kolu Mladost će ugostiti Novom Beogradu, a Jadran će ugostiti Barcelonetu.

0: Vremenska prognoza.
1: Umjereno do pretežno oblačno, kiša i pljuskovi s grmljavinom, ponegdje obilniji. Vjetar umjeren jugozapadni, na Jadranu jako i olujno jugo. Jutarnja temperatura od 10 do 14, na moru od 16 do 20. Dnevna između 21 i 27 stupnjeva, ponegdje u gorju i malo niža.
0: Vijesti.
1: Tonski realizirao Josip Kerin, a uredio Tadija Kristijan Babić.
2: Vi slušate Radio Centar Studio Poreč na 89,6 i 93,6 MHz.

0: U Splitu je završio neformalni skup europskih čelnika skupine MED9. Donesena je splitska deklaracija u kojoj se poziva na solidarnost u borbi protiv ilegalnih migracija i učinkovitu zaštitu granica. Inače, skup je održan tjedan dana prije sastanka Europskog vijeća na kojem će glavna tema biti budući europski proračun. Premijer Andrej Plenković.
1: Ovakvi sastanci služe kao podskupine, to je praktički trećina članica Europske unije, da približimo svoja stajališta. Hrvatska je među 17 država zemalja prijatelja kohezije, dakle politike ravnomjernog regionalnog razvoja i poljoprivrede, i želimo i da novi okvir ima dovoljno sredstava kako bismo mogli uloviti korak sa onima koji su u Uniji dulje od nas i koji su na višem stupnju razvoja. No, moramo uvjeti računa i o konkurentnosti, drugom stupu, kako bi cijela Europska unija bila u globalnoj utakmici što snažnija, osobito njeni gospodarski subjekti. Tako da ćemo tražiti jedan balans između tradicionalnih politika i praćenja globalnih trendova, bilo da je riječ o obrani, inovacijama, umjetnoj inteligenciji ili pak sprječavanju nezakonitih migracija.
0: Dan je Hrvatskog sabora i podsjetnik na današnji dan 1991. godine, kada je jednoglasno donesena odluka o raskidu svih državnopravnih veza s bivšom Jugoslavijom. Obilježit će se prigodnom sjednicom koju od 11 sati možete pratiti u našem programu.
2: Vijesti.
0: Francuska policija privremeno se neće koristiti šok granatama zbog kritika vezanih za prekomjernu uporabu sile u suzbijanju učeničkih prosvjeda. U najtežem takvom izgredu 15-godišnja koji je zbog posljedica amputiran šak. Prosvjedi su pokrenuti zbog nezadovoljstva stanjem u školstvu. Francuski premijer Sébastien Lecornu.
3: Suprotno onome što neki tvrde i ponavljaju, snage reda nisu dobile uputu da se sukobljavaju sa srednjoškolcima. Njihova je zadaća zaštititi imovinu, ali ponajprije ljude, provoditi zakon i omogućiti pristup obrazovnim ustanovama. Pritom moraju djelovati razmjerno u okolnostima koje su, valja priznati, često vrlo teške, te želim ponovno istaknuti da imaju našu potporu. No kada mlada osoba bude teško ozlijeđena, istragom se moraju potpuno jasno utvrditi okolnosti, baš kao i u svakom drugom slučaju u kojem je ozlijeđen pojedinac.
2: Sport.
0: Na najnovijoj FIFA-inoj ljestvici hrvatska nogometna reprezentacija pala je za dva mjesta i trenutačno je 14. Taj plasman rezultat je teškog ciklusa u Ligi nacija pod vodstvom izbornika Slavena Bilića, u kojem su Vatreni u proteklih 11 dana odigrali 4 utakmice, te upisali jednu pobjedu protiv Češke i čak 3 poraza. Dva put od Španjolske i najteži u povijesti, 7-0 protiv Engleske. Zbog gubitka bodova, Hrvatsku su na ljestvici prestigle Švicarska, koja je 14. skočila na 12. mjesto, i Njemačka na 13. mjesto. Na vrhu ljestvice su aktualni svjetski europski prvaci Španjolci, a slijede Argentina, Francuska i Engleska.
2: Vremenska prognoza.
0: Umjereno do pretežno oblačno, kiša i pljuskovi s grmljavinom ponegdje obilni. Vjetar umjeren jugozapadni, na Jadranu jako i olujno jugo. Jutarnja temperatura od 10 do 14, na moru od 16 do 20. Dnevna između 21 i 27 stupnjeva. Ponegdje u gorju i malo niža.
2: Vijesti.
0: Tonski realizirao Josip Kerini, Damir Mužinić, a u redio Tadija Kristijan Babić.
4: Ostanite uz glazbu.
5: Vi slušate Radio Centar Studio Poreč na 89,6 i 93,6 MHz.

Tvoje su slike kao vjenci na mom praznom stolu složene. Ne želim više niko gledat, sve tako glupo bez tebe. A moram pazit da me takvog ludog, jer te nema noćas, zbog tebe ne zatvore. Jer nema lijeka kada voliš, kad je svi mi kažu najgore. I teško mi je kada neko drugi nešto priča o tebi.